0: Pet je osoba uhićena na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela Nikolu Mandića.
1: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
2: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Vijesti. Agencija Moody's potvrdila je rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Snažne institucije i sustav upravljanja ključan su pozitivan faktor za kreditnu sposobnost Hrvatske, napominju, a najnoviji je dokaz, kako navode, djelotvorna provedba nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja 2027. i potom postupno porasti prema 60%, dok bi se proračunski manjak trebao zadržati blizu 3%, izračunali su u Moody'su. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300.000 tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama, zatim dodatnih 500.000 tona u studenom i milijun tona odmah nakon toga. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. Dvojica čelnika također su razgovarala o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu, dodaje se u priopćenju. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Rusija će uzvratiti dizel daljnim terorom i perfidnošću. Dopustiti Rusiji da prodaje naftne proizvode investicija je u rat koji se mora završiti, a ne produžiti. Ono što je potrebno je deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima, istaknuo je Zelenski. Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Potres magnitude 7,7 pogodio je Južnu Panamu, oštetio zgrade i potaknuo tisuće ljudi da izađu na ulice, no za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima, izvijestila je agencija Reuters. Potres se dogodio na dubini od 12,6 km, a epicenter je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada Paname. U satima nakon potresa zabilježeno je više od 40 naknadnih podrhtavanja. Panamski kanal i rudnik bakra Kobre Panama nastavili su normalno raditi, dok je međunarodna zračna luka Tocumen ponovno uspostavila letove nakon privremene obustave. Potres je oštetio zgrade u više dijelova zemlje, a elektroenergetska tvrtka Naturgy prijavila je prekide opskrbe električnom energijom u 6 pokrajina. Lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300 tisuća tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama, zatim dodatnih 500 tisuća tona u studenom i milijun tona odmah nakon toga. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. Dvojica čelnika također su razgovarala o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu, dodaje se u priopćenju. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Rusija će uzvratiti dizel daljnim terorom i perfidnošću, dopustiti Rusiji da prodaje naftne proizvode, investicija je u rat koji se mora završiti, a ne produžiti. Ono što je potrebno je deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima, istaknuo je Zelenski. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U našoj zemlji mentalni poremećaji sudjeluju s 5-6% u ukupnom bolničkom pobolu, a u 2024. godini registrirano je 32.058 hospitalizacija. Briga o mentalnom zdravlju treba biti vidljiva, dostupna i dio svakodnevnice, poruka je sa 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja se danas održava na Osječkoj Kopiki, na koju se prijavilo više od 900 sudionika. Psihologinja iz Centra za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
2: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km i evo općenito nekako cilj. Dakle, nije samo trčanje u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Potres magnitude 7,7 pogodio je južnu Panamu, oštetio zgrade i potaknuo tisuće ljudi da izađu na ulice, no za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima, izvijestila je agencija Reuters. Potres se dogodio na dubini od 12,6 km, a epicenter je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada Paname. U satima nakon potresa zabilježeno je više od 40 naknadnih podrhtavanja. Lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je odlokaliziran, gasit će se tijekom noći do samog kraja. S time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300 tisuća tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače u podne prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Traže izuzeće obrtnika, OPG-ova te mikro, malih i srednjih poduzetnika od sidrenih cijena te izmjene zakona o zaštiti potrošača vezane uz bazne cijene. Poslušajmo Hanu Matić, dopredsjednicu udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače i ministra gospodarstva Antu Šušnjara.
2: Ministar kaže da se oni uvode kako bi cijena bila transparentno prikazana potrošaču. Međutim, udruge za zaštitu potrošača, znači oni to ne prepoznaju kao cijenu koja bi trebala uvesti nekakav vid zaštite samog potrošača. Ono što brojni ljudi prepoznaju, sidrena cijena zapravo uvedena zbog toga kako bi se za onog koji je ne istakne naplatile kazne.
3: Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu, ali morate znati da kada se usidrene cijene proizvoda, hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se ko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve to sukladno reakcijama.
0: Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U našoj zemlji mentalni poremećaji sudjeluju s 5 do 6% u ukupnom bolničkom pobolu. Briga o mentalnom zdravlju treba biti vidljiva, dostupna je dio svakodnevnice. Poruka je sa 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja se danas održava na Osječkoj Kopiki. Psihologinja iz Centra za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
4: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km. I evo općenito nekako cilj, dakle nije samo trčanje u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
0: Sport. Od 15. sati uz prijenos na našem drugom programu na Splitskom Poljudu igra najveći derbi hrvatskog nogometa između Hajduka i Dinama. Uoči susreta trener Hajduka Gonzalo Garcia željan je pobjede, a trener Dinama Mario Kovačević optimističan, ali i oprezan.
5: I'm the coach of Hajduk.
6: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
5: But no, it's not gonna start.
7: Tiče Hajduka, mislila su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrao su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim u svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
8: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.

krásné, má sutra nepostoj dáň.

živa nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno

0: Agencija Moody's potvrdila je važeći rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Gospodarski rast bit će snažniji od srednjoročnog trenda iskazanog u stopi rasta od 2% i podržati kontinuirano približavanje dohotka s ostatkom Europske unije, procjenjuju u Moody'su. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja iduće godine i potom postupno porasti prema 60%, a proračunski manjak trebao bi se zadržati blizu 3% BDP-a. Točno u podne na zagrebačkom Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikromale i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidranih cijena te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje međutim niti vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić, pa ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
1: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, ako protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
2: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Kasno sinoć lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis u Puli. Uzrok požara utvrdit će se očevidom, a zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić tamošnjim je stanovnicima poručio.
3: Dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada jučer su ispitani u USKOK-u. Tijekom dana bi trebalo biti poznato hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar, Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. I svijeta, snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanosti navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru, a američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale, od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. U međuvremenu stigla je vijest kako je uragan Simon brzo ojačao uz obale Meksika, a meteorolozi upozoravaju na opasne poplave, klizišta i obilne oborine. Meksičke vlasti ograničile su pomorski promet i zatvorile pojedine luke te poduzele preventivne mjere. I sporta. Nakon skoro 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Poljud je rasprodan. Utakmice počinju u 15 sati, prijenos je na našem drugom programu. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće promjenjivo, u Dalmaciji gori u pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umireno do jako jugo. Temperatura između 17 i 22 stupnja. U Gorju i malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Irina Cistarević.
4: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.
5: Lijep vam pozdrav i dobro jutro svima na valovima Radio Osijeka i ove subote, i to točno u 6 sati 5 i pol minuta. S vama su ovoga jutra Dario Vračević za tonskim pultom, naš glazbeni urednik je Zvone Mandić. Moje ime čuli ste Tanja Grganović i družimo se sve do 10 sati. Hrpa dobre glazbe, svježih informacija, priloga, a možda i koje javljanje očekuju nas u sljedeća 4 sata. Dobro nam došli.

6 je sati i 9 minuta, idemo vidjeti kakva je situacija što se tiče temperature u našem gradu. 12 celzijevaca za sada, a u ostatku Hrvatske imamo različite temperature, od onih najhladnijih 8 na Zavižanu, potom 10 u Varaždinu, u Križevcima 11, u Novoj Gradiški, Gradištu kraj Županje, Sisku je 12 stupnjeva, u Zagrebu 13, u Slavonskom Brodu 14, u Puli 15, u Rijeci 16, na Rabu je 17 celzijevih stupnjeva, u Zadru 18, u Dubrovniku 19 stupnjeva, u Šibeniku čak 20, a na splitskom aerodromu 21 celzijev stupanj. Eto, tako se kreću temperature, dakle nije hladno, sasvim je ugodno vani, a meteorolozi najavljuju kako bi danas moglo biti promjenjivo oblačno vrijeme u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno, povremeno kiša, obilna u Lici te osobito Dalmaciji gdje će biti i grmljavine. Vjetar većinom slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, najviša dnevna većinom od 17 do 22, u nas u Osijeku trenutno bilježimo 12, a najviša dnevna bit će oko 20 celzijevaca.

6:14, još jednom vam želimo dobro jutro uz 12 celzijevaca u našem gradu za sada i najveću dnevnu koju meteorolozi predviđaju oko 20 stupnjeva, barem što se tiče našeg područja. Evo nam i izvješća iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Ponegdje ima i magle. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče graničnih prijelaza, za sada dojava da na Bajakovu osobna vozila na ulaz čekaju do 30 minuta, a teretna 2 sata, na izlaz također osobna vozila do 30 minuta, a teretna do 3 sata. Što se tiče pomorskog prometa, za sada nema poteškoća. No, situacija u prometu, kao što i sami znate, mijenja se iz sata u sat, pa ako nekamo krećete, vaša adresa je www.hak.hr.

Crocodile shoes, a ne morate krokodilske, možete i neke sasvim obične i put pod noge na neko od događanja u našem gradu. A gdje sve to možete krenuti? Danas ima hrpa toga, možete na Antik sajam, možete na Poštor, na Dane dvorca u Bilju itd. itd. A sve ono što naš grad i okolica nude možete poslušati u našoj prvoj informativnoj emisiji Osijek Info, koja je na rasporedu za točno 6 minuta.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Osijek Info.
2: Poštovani slušatelji, dobrom jutro, ja sam Tanja Grganović, ovo je prva informativna emisija Radio Osijeka sa najavama današnjih događanja. Eurozastupnik stranke Možemo Gordan Bosanac i osječka gradska vijećnica Katarina Kruhonja održat će konferenciju za medije na kojoj će predstaviti najnovije informacije u slučaju betonizacije osječkog područja Pampas, koje su upućene Odboru za predstavnike Europskog parlamenta. Presica je u 10 sati na Trgu Slobode u Osijeku. Kardiovaskularno zdravlje u fokusu te važnost prevencije i uloga obiteljske medicine u očuvanju zdravlja građana bit će središnje teme 3. osječkog simpozija KOHOM-a za mlade liječnike. Stručni skup namijenjen je mladim liječnicima obiteljske medicine radi izmjene znanja i iskustava te osnaživanja budućnosti primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj, a održava se pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, Ministarstva zdravstva Osječko-baranjske županije, grada Osijeka i Hrvatske liječničke komore. Svečano otvorenje je u 9 sati i 30 minuta u Osječkom IT parku. Sajam antikviteta u Osijeku iznimno druge subote u mjesecu, jer u Osijeku je prošloga vikenda održan Hedonist, glavna zvijezda tvrđe. Stoga danas razgledajte bogatu ponudu antikviteta, otkrite zanimljive starine, unikatne predmete i možda pronađete baš ono što već dugo tražite. Sajam antikviteta održava se na Trgu Vatroslava Lisinskog u tvrđi od 9 do 14 sati. U Osječkoj tvrđi na livadi kod Rondela održat će se i do sad najveće izdanje humanitarnog Posh Store-a, na kojemu će građani moći kupiti second hand odjeću, obuću, knjige, nakiti i kućne sitnice po simboličnoj cijeni od 1 eura. Posjetitelje očekuje i ponuda veganske hrane i pića te azilska butiga s promotivnim materijalima, a svak prikupljena sredstva i dodatne donacije namijenjene su za hranu, lijekove, veterinarske troškove i skrb o 180 pasa smještenih u osječkom azilu. Humanitarni buvljak otvoren je od 10 sati. Kulturno-povijesna manifestacija Dani dvorca u Bilju oživjet će povijest i tradiciju prikazima turske okupacije Belja, predstavljanjem janjičarske škole kršćanskog oružja i srednjovjekovnog steličarstva. Posjetitelji mogu sudjelovati u povijesnim borbama, vatrenom žonglerstvu, zanatskom sajmu, interaktivnim izložbama te radionicama i srednjovjekovnoj kovnici novca. Manifestacija će biti održana od 11 sati u parku dvorca Eugena Savojskog u Bilju. Udruga Allegra u suradnji s povjerenstvom za ravnopravnost spolova grada Belog Manastira organizira akciju mjerenja tlaka šećera u krvi i spirometriju pod nazivom Skekom i Allegrom do zdravlja. Ova preventivna akcija provodi se u sklopu cjelogodišnjeg projekta Vaša podrška, naše znanje sa Allegrom do zdravlja, s ciljem podizanja svijesti građana o važnosti preventivnih pregleda. Uz volonterske udruge i Osječkog filozofskog fakulteta u realizaciji sudjeluju liječnici različitih specijalizacija i studenti Osječkog MEFOS-a, koji će građanima omogućiti besplatna mjerenja i zdravstvene savjete. Akcija će početi u 10 sati na Trgu Slobode u Belom Manastiru. Požega se ove subote pretvara u središte fantastike, znanstvene fantastike i pop kulture. Na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja održava se Slavonikon 2026. Cjelodnevni festival koji donosi čak 24 raznolika programa. Od 12 pa sve do 22 sata posjetitelji očekuju predavanja poznatih autora poput Zdenka Bašića i Gorana Delića, paneli o umjetnoj inteligenciji, radionice, stripovi, slavenska mitologija, ali i bogat gaming program te uzbudljivo cosplay natjecanje. Za sve ljubitelje akcije u dvorištu se sprema prikaz povijesnog mačevanja i straličarstva, a dan završava velikim kvizom Multiverzum znanja. Ulaz na programe je otvoren. Peto jubilarno izdanje utrke Trčimo za mentalno zdravlje u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja održat će se danas na Osječkoj Kopiki. Ovogodišnje izdanje već je okupilo više od 900 prijavljenih sudionika, čime je događaj prerastao u jednu od najvećih nekomercijalnih utrka ovog tipa u Hrvatskoj. Jubilarno izdanje po prvi put uz tradicionalnu dionicu od 5 km donosi i novu dionicu od 10 km. Spajanje različitih urbanih kultura kroz bogat glazbeni program na dvije pozornice središnje obilježje novog festivala Konta Šlega Moj, Vol 1 u Osijeku. Posjetitelje očekuje nastup izvođača Hatchback, Uznik, Ekstrof, Terha, Space, Orkestra, Havarija, Infest, Galantus, Šilovs Pablo i splitskog dvojca TTM na otvorenom main stage-u u Katakombama, dok će na Hash stage-u Barutani elektroničke ritmove održavati Glija, Luka Jukić, Parasal te Insolate u face-to-face formatu. Festivalski program održat će se u osječkim katakombama i u prostoru Barutane. I za kraj vremenska prognoza, danas promjenljivo, poslije podne i pretežno oblačno, povremeno kiša, osobito navečer i pljuskovi, vjetar uglavnom slab, krajem dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka većinom od 9 do 13, a najviša dnevna između 17 i 20 stupnjeva. Trenutačno u Osijeku bilježimo 12,5 stupnjeva, tlak je 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 84%, dok nam puše slab sjeverni verac. Sutra u noći i ujutro većinom oblačno uz kišu i pljuskove, a prije podne prestanak oborina sa zapada i smanjenje na oblake. Vjetar sutra slabi, umjeren, sjeverni na krajnjem istoku i sjeverozapadni. Temperatura zraka bez znatnije promjene.

0: servisne informacije.
1: U 6 sati i 40 minuta stižu nam servisne informacije iz Hrvatske elektroprivrede. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će bez električne energije u Osijeku ostati sljedeće ulice i to od 8 do 12 sati. Cvjetkova broj 32 i Krstova broj 40. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Danas je 10. listopada i prisjetit ćemo se zanimljivih događaja iz povijesti u radijskom kalendaru koji je za nas pripremila Iva Fijela. Čak i nekim događanjima u Osijeku, kao i svake godine, bit će obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja. Svjetska federacija za mentalno zdravlje 10. listopada svake godine obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja da bi usmjerila pažnju na probleme mentalnog zdravlja i naglasila važnost promicanja mentalnog zdravlja. Ovogodišnja tema glasi Zajedno za zdravlje, stanite u znanost, kojom se slavi moć znanstvene suradnje u zaštiti zdravlja ljudi, životinja, biljaka i planeta. Kampanja stavlja naglasak na jedno zdravlje i poziva na slavljenje znanstvenih postignuća i nužnu multilateralnu suradnju. Idemo sada u 1813. godinu kada je rođen jedan od najpoznatijih talijanskih opernih skladatelja Giuseppe Verdi, autor Aide, Otela, Rigoleta i tako dalje. Svoju posljednju operu Falstaff skladao je u 76. godini. 1861. rođen je norveški istraživač, zoolog i diplomat Fridtjof Nansen, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1922. godine. Pridonio je potpisivanju Ženevskog protokola o izbjeglicama za koje je uvedena putovnica nazvana njegovim imenom, Nansenova putovnica. 1913. na današnji dan prokopan je Panamski kanal kojim su povezani Atlantski i Tihi ocean. Tog su dana eksplozijama uklonjene i posljednje zemljane prepreke između dvaju dijelova kanala, pa su se vode oceana izmiješale. Kanal je dug 81,6 km. Najmanja je dubina prokopa 12 metara, no veliki je posao gradnje kanala završen tek otvorenjem u srpnju 1920. 1985. umro je američki filmski i kazališni glumac švicarsko-mongolsko-romskog podrijetla Yul Brynner, pravim imenom Taije Kan. Proslavio se ulogom Sijamskog kralja u brodvejskom mjuziklu Kralj i ja, a za istu je ulogu u Langovoj filmskoj adaptaciji 1956. nagrađen Oskarom. Najveću popularnost stekao je kao vođa revolveraša u sedmorici veličanstvenih, a mi ga pamtimo i po ulozi u filmu Bitka na Neretvi. 1985. dakle, iste godine, na isti dan u 70. godini umro je kazališni, radijski i filmski glumac, redatelj i producent Orson Welles, najpoznatiji po svom dijelu iz 41. Građanin Kane, a i on je glumio u filmu Bitka na Neretvi. A 2004. godine u 52. godini umro je Christopher Reeve, američki glumac proslavljen ulogom Clarka Kenta koji se pod plaštom zove Superman. Šest je sati 48 minuta, još jednom želimo dobro jutro i dobrodošlicu u naš jutarnji program. Ponovit ćemo kako je u Osijeku 12 stupnjeva i time završiti naš radijski kalendar.

0: oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
4: Dioklas, ne lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
5: Oda imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
6: Sinsnevi.
0: Slavko Sobin.
7: Maga, S.A.J.
0: Marko Cindrić.
8: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
9: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
10: Intranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.
2: Radio Osijek.
11: Više.
12: Više.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na zagrebačkom Zrinjevcu podne prosvjed protiv uvođenja sidrenih cijena.
1: Petero uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada ispitani u USKOK-u. Čeka se odluka o određivanju istražnog zatvora.
0: SAD odlučio uvesti sankcije Međunarodnom kaznenom sudu.
1: Trump tvrdi da se dogovorio s Putinom o hitnoj isporuci dizela na globalno tržište.
0: Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi.
1: Vrijeme će biti promjenjivo s kišom u Lici i Dalmaciji. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
0: Poduzetnici i mali iznajmljivači u podne na Zrinjevcu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obaveza. Povod prosvjeda je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Najavit će Iva Rogić Ivaniček.
2: Zahtjeva je nekoliko, ali trn u oku poduzetnika su sidrene cijene. Potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
3: Ministar kaže da se oni uvode kako bi cijena bila transparentno prikazana potrošaču. Međutim, udruge za zaštitu potrošača ističu to kao besmislenost. Znači, oni to ne prepoznaju kao cijenu koja bi trebala uvesti nekakav vid zaštite samog potrošača. Ono što brojni ljudi prepoznaju, sidrena cijena zapravo uvedena zbog toga kako bi se za onog koji je ne istakne naplatile kazne.
2: Hrvatska može biti zemlja u kojoj se od poštenog rada dostojanstveno živi. Istaknula je dopredsjednica Glasa poduzetnika Kristina Bakula.
4: Ne možemo više, zatvaramo, pomozite nam. To su riječi koje zadnjih dana dobivamo u porukama. Zadnjih dana možemo vidjeti i fotografije praznih izloga i zatvorenih trgovina. Iza tog izloga, iza te trgovine stoji nečiji život. Rad, odricanje, stvaranje i žrtva.
2: Iako iz udruga ističu da od zahtjeva neće odustati, ministar gospodarstva Ante Šušnjar na pitanje može li vlada odustati od sidrenih cijena kaže:
5: ne, zakon je donesen, zakon se počinje primjenjivati. Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu. Ali morate znati da kada se usidrene cijene proizvoda, hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se ko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve to sukladno reakcijama.
2: Sidrene cijene tako ostaju točka prijepora između vlade i poduzetnika, koji upozoravaju na dodatno administrativno opterećenje i traže da se njihovi zahtjevi uzmu u obzir prije uvođenja novih obveza.
0: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada jučer su ispitani u USKOK-u. Danas bi se trebalo znati hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero sumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
6: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su saslušani Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio:
7: ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
6: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović i tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
8: Naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna. To je Andrej Plenković i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
6: Mostovac Zvonimir Troskot.
9: Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
10: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakon nezakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa.
6: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Ipak priznaje.
10: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
6: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
0: Požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli lokaliziran je oko 22 sata. Riječ je o tvrtki iz poslovnog sustava poduzetnika Petra Pripuza. Gorjela je veća količina miješanog otpada, uglavnom plastike i drva, a gust crni dim nadvio se nad okolnim područjem. Kako je trenutačno stanje na požarištu, reći će zapovjednik Pulske javno vatrogasne postrojbe Ivica Rojnić.
11: Stanje na požarištu je, ja ću reći, skoro pa odlično. Znači, pri samom kraju gašenja smo, opasnosti za stanovništvo više ne bi trebalo biti. Ovo sada dimi minimalno, još nekako sporadično i nadamo se da ćemo u skoro vrijeme to i proglasiti ugašenim.
12: Jutarnja kronika.
1: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rejting A3 i zadržala stabilne izglede. Među prednostima ističe kvalitetne institucije i način upravljanja državom, a kao rizik navodi veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. U Moody'su očekuju da će hrvatsko gospodarstvo nastaviti rasti brže od dugoročnog prosjeka, što bi trebalo pridonijeti daljnjem približavanju životnog standarda onome u ostatku Europske unije.
0: Vozači u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na sjednici u ponedjeljak, što je najavio i premijer Andrej Plenković.
13: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitno isporuku 100.000 tona dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu kako bi pala njegova cijena. Naime, od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je samo 25 dana.
14: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
1: Dogovor o isporuci ruskog dizela izazvao je oštru reakciju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Naime, Trumpova objava o dogovoru s Putinom stigla je u trenutku dok su ukrajinski, američki i europski pregovarači u Majamiju razgovarali o planu za završetak rata. Zelenski stoga smatra da se ukrajinski pregovarači koriste kao dimna zavjesa za dogovore s Moskvom, a to smatra nepravednim prema Ukrajini, te upozorava da će Rusija prihodom od prodaje goriva financirati nastavak rata.
0: SAD je objavio da uvodi sankcije Međunarodnom kaznenom sudu. Trumpova administracija protivi se postupcima suda protiv izraelskih čelnika zbog postupanja u Gazi, ali i njegovim ovlastima da istražuje zločine za koje su odgovorni američki državljani. Predsjednica suda upozorava da je riječ o napadu na vladavinu prava i međunarodni pravni poredak. Detaljnije Danja Dubravac.
15: Američki državni tajnik Marco Rubio dao je šestomjesečni rok za udovoljenje njihovim zahtjevima. Riječ je o trenutačnom prekidu istraga protiv američkih državljana, povlačenju naloga za uhićenje saveznika, ponajprije Izraelaca. Od europskih saveznika Washington traži da zaustave rad suda.
14: Zabranit ćemo transakcije s tim odmetnutim sudom, uskratiti im sredstva i onemogućiti da djeluje protiv nas. Naša poruka je jasna, SAD i američki narod ne podliježu podliježu ovlastima tog lažnog suda. Ili će ICC prestati s prijetnjama ili ćemo mi završiti njegovo postojanje.
15: To je napad na članice koje su osnovale sud i međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane i zatražila zaštitu članica.
16: Međunarodni kazneni sud ne podliježe vanjskim prijetnjama koje će biti korisne samo za počinitelje najtežih kaznenih djela od interesa za međunarodnu zajednicu. Potvrđujemo nepokolebljivu predanost suda potpunom ispunjenju mandata, uz neovisnost i nepristranost u korist žrtava. Cilj mjere je ometanje rada suda i zastrašivanje onih koji rade za njega ili s njim surađuju. Sud se sa svoje strane neće dati odvratiti od svojeg rada.
15: Države članice Europske unije poduzet će mjere za nesmetan rad Međunarodnog kaznenog suda, poručili su premijer Nizozemske u kojoj je sjedište suda i predsjednik Europskog vijeća, koji žele tijekom polugodišnjeg počeka nastaviti pregovore s Washingtonom. Nepokolebljivu potporu sudu zajedničkim su priopćenjem izrazili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Njemačke, Francuske, Italije, Japana i Velike Britanije. Riječ je o sudu koji je mjerodavan za zločine počinjene poslije 2002. za sve države koje su potpisale Rimski statut ili uz odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a. Trenutačno su aktivni nalozi za uhićenje ruskog predsjednika Putina zbog nezakonite deportacije djece iz Ukrajine, za izraelskog premijera Netanjahu i njegova bivšeg ministra obrane, te vodstva Hamasa za napad na Izrael i rat u pojasu Gaze.
1: Vijest o američkim sankcijama Međunarodnom kaznenom sudu stigla je isti dan kada i odluka da Nobelovu nagradu za mir dobije Navi Pillay, bivša sutkinja upravo toga suda koja je nadzirala izvješće Ujedinjenih naroda u kojem se zaključuje da je Izrael počinio genocid u Gazi. Trump, koji se i ove godine nadao prestižnoj nagradi, odluku da ona ode u ruke južnoafričkoj pravnici, nazvao je sramotnom i neugodnom, te poručio da je njome na Norveškoj ostala trajna ljaga.
0: Potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je južnu Panamu. Za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima. Jedan je to od najjačih potresa ove godine zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Potres se dogodio na dubini većoj od 12,5 km u slabo naseljenom području. Zabilježeno je i više od 40 naknadnih podrhtavanja. Panamske vlasti objavile su da će se šteta zbrajati danima.
1: A uz obalu Meksika ubrzano jača uragan Simon. Meteorolozi upozoravaju na obilnu kišu, opasne poplave i klizišta. Ograničen je pomorski promet i zatvorene pojedine luke, a vlasti su poduzele preventivne mjere. Meksiko se naime i dalje suočava s posljedicama ranijih oluja.
12: Jutarnja kronika.
0: Kolege, suradnici i obožavatelji opraštaju se od Gorana Bareta, jednog od najvažnijih i najposebnijih predstavnika domaće rock scene. Nakon završenog očevida utvrđeno je da je umro

0: jučeri konačno. A za nekoliko dana bit će točno 6 godina od kako je svjetlo dana ugledala njegova noćas Prelazim rijeku koju je odsvirao s majkama. Bio je autohtona hrvatska rock zvijezda. Ljudi su cijenili to što je vrlo otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio, vrlo rano otuđen od sustava. A tek si je u kasnim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio.
1: Ljudi misle da sam neki mrakonja, a zapravo nisam. Moje pjesme su zapravo velika oda ljubavi u svakom slučaju.
0: Rekao je to u emisiji HTV-a A strana, glazbenik kojeg smatramo jednom od najvažnijih i najposebnijih figura domaće rock scene, koji je s majkama najsnažniji trag ostavio kao pjevač i autor pjesma Mene ne zanima, Vrijeme da se krene, Budi ponosan i Teške boje.

0: Za teške boje Goran Barija i majke dobili su 2012. 6 forina. A mi još pamtimo kako smo se naježili na novo izvođenje skladbe Akademskog zbora Concordia Discourse na toj dodjeli najprestižnijih hrvatskih glazbenih nagrada. Od čovjeka koji je živio bluz opraštaju se glazbenici, među njima i utemeljitelj Daleke obale, veliki promotor bluza Boris Hrepić Hrepa.
1: Najveći blues pjevač u Hrvata daleko je Goran Bare, nema šta, to je jedan najjačih bendova ono, na ovim područjima i Bare je na legenda.
0: Jednim od najvećih pjesnika smatra ga publicist, novinar, glazbenik i multimedijski djelatnik Branko Kostelnik.
2: Beskompromisni roker, rekao bih posljednji Mohikanac onog istinskog pravog rock'n'rolla, čije će pjesme i opus albumi ostati i siguran sam utjecati kao svi najveći autori na generacije koje dolaze.
3: Jutarnja kronika.
4: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Na zagrebačkom Zrinjevcu u podne prosvjed protiv uvođenja sidrenih cijena.
4: 5 uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada ispitani USKOK, čeka se odluka o određivanju istražnog zatvora.
5: SAD odlučio uvesti sankcije Međunarodnom kaznenom sudu.
4: Trump tvrdi da se dogovorio s Putinom o hitnoj isporuci dizela na globalno tržište.
5: Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi. Više o tome u sportskom prilogu.
4: Vrijeme će biti promjenjivo s kišom u Lici i Dalmaciji, temperatura od 17 do 22 stupnja.
5: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njabro.
3: Prvi program.
5: Pripremio Davor Lulić.
6: Dobro vam jutro u danu najvećeg hrvatskog nogometnog derbija što će ga u Splitu igrati Hajduk i Dinamo. Trener Hajduka Gonzalo Garcia željene pobjede.
7: I'm the coach of Hajduk.
8: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
7: But no, it's not gonna start.
6: Trener Dinama Mario Kovačević je optimističan, ali i oprezan.
9: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
6: Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. A 9. kolo Super Sport Hrvatske nogometne lige počelo je jučer utakmicom Gorice Rudeša koji je pobijedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto na ljestvici. Strijelci za Rudeš bili su Skoko i Fernandez, a za Goricu je u završnici iz 11 strelca zabio Bogojević. Trener Gorice Mario Carević.
10: Mislim da smo imali stvarno od početka ono totalnu dominaciju. Oni su praktički iz prve nekakve situacije zabili gol, onda su dobili krila, zabili su opet gol u 3. minuti drugo poluvremena na našu neaktivnost. Oni su puno tu aktivniji, ja bih rekao željniji u tim prekidima i to ih je kasnije

0: nagradilo.
1: Trener Rudeša, Alen Peternac.
2: Istina da smo ušli malo lošije u utakmicu, možda mali strah, možda smo se previše povukli, ali znali smo da će doći naša šansa, gdje smo to iskoristili. Stabilno smo stajali do penala dok Gorica nije zabila gol. Uspjeli smo sačuvati mrežu, uzeli 3 boda, što nam puno znači.
1: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u trećem kolu Mladost je pobijedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona Bolja od Samobora sa 73-64. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za današnju sprint utrku za veliku nagradu Singapura u Formuli 1. Drugi će startati Russell, treći Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek sedmi. Sprint utrka počinje u 11 sati, u 15 su kvalifikacije za nedjeljnu glavnu utrku.
3: Oglasi.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u većini krajeva prevladavalo oblačno, dok je na sjevernom Jadranu i mjestimice u Dalmaciji bilo umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar bio slab, a na sjevernom Jadranu je puhala slaba do umjerena bura. U Dalmaciji umjereno i jako jugo. U 6 sati temperatura zraka na Zavižanu je bila 8, Par kraj Čabra je imao 9, Bjelovar i Varaždin 10 stupnjeva, Križevci, Kutjevo, Plitvička jezera i Sljeme 11, Bednja, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Ogulin i Sisak 12, Zagreb, Bilogora, Gospić i Osijek 13, Slavonski Brod 14 stupnjeva, Pula, Zračna luka 15, Knin, Mali Lošin, Malinska, Opatija, Rab i Senj 17, Rovinj 19, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Šibenik 20, a Dubrovnik i Ploče su izmjerile 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo, u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnijom, osobito u Dalmaciji, praćene grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a na sjevernom Jadranu će puhat slaba do umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura bit će između 16 i 21, a na moru od 21 do 23. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupan prestanak oborine te razvedravanje. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka bit će između 9 i 14, a na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna uglavnom između 17 i 22, a u gorju malo niža.
8: Radio Osijek.
9: Više dobrih hitova.
8: Hit tjedna.

0: Hit tjedna.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

Radijski horoskop. 7:37, idemo malo zabave, vidjeti kakav nas dan danas očekuje u horoskopu Radio Osijeka. Neki vjeruju, neki ne vjeruju, ali uvijek je zabavno čuti što nam donosi današnji dan po predviđanjima zvijezda. Krećemo sa ovnovima, ovnovi bi u subotu mogli krenuti i obaviti samo jednu sitnicu, a zatim sasvim spontano promijeniti ostatak svojih planova. Poziv osobe koju dugo nisu vidjeli mogao bi ih odvesti na druženje koje će potrajati mnogo dulje nego što očekuju. Netko iz obitelji mogao bi ih zamoliti za pomoć oko praktičnog problema koji će riješiti brže nego što se činilo. Zauzeti ovnovi mogli bi s partnerom otkriti novo mjesto ili aktivnost koju će poželjeti ponoviti. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja će im odmah privući pažnju, izravnošću i vrlo sličnim smislom za humor. Vi kojima će odgovarati sporiji početak dana bez strogog rasporeda i obveza koje moraju završiti do određenog vremena. Za vrijeme kupnje mogli bi naići na predmet koji već neko vrijeme traže, ali po cijeni zbog koje će se isplatiti usporediti još nekoliko opcija. Prijatelj ili član obitelji mogao bi im predložiti ručak ili kraći izlet koji će biti bolji izbor od ostanka kod kuće. Zauzeti bikovi mogli bi s partnerom razgovarati o većoj kupnji koju planiraju i približiti se konačnoj odluci. Slobodni bi mogli primijetiti da osoba koju povremeno viđaju u istom kafiću, trgovini ili drugom poznatom mjestu pokušava započeti razgovor. Blizancima bi jedna poruka ujutro mogla potpuno promijeniti planove za subotu. Druženje na koje će otići bez velikih očekivanja moglo bi ih ponovno povezati s osobom koju nisu vidjeli mjesecima. Za vrijeme razgovora mogli bi doznati nešto zanimljivo o događaju ili aktivnosti koju će poželjeti isprobati sljedećih tjedana. Zauzeti blizanci mogli bi s partnerom spontano odlučiti otići nekamo gdje dugo nisu bili, a slobodni bi mogli otkriti da osoba koju su ranije doživljavali samo kao poznanika ima mnogo više zajedničkih interesa s njima nego što su pretpostavljali. Rakovi će subotu iskoristiti za rješavanje sitnica po kući koje su tijekom tjedna stalno odgađali. Jedan pronađeni predmet, fotografija ili poruka mogao bi ih podsjetiti na osobu s kojom se dugo nisu čuli i potaknuti ih da joj se jave. Netko blizak mogao bi im povjeriti vijest koju još ne želi dijeliti sa svima, što će im pokazati koliko cijeni njihovo povjerenje. Zauzeti rakovi mogli bi s partnerom odustati od većeg izlasa i shvatiti da im mirnija večer mnogo više odgovara, a slobodni mogu dobiti odgovor na poruku koju su poslali gotovo bez očekivanja, a razgovor bi se mogao nastaviti puno dulje nego što su planirali. Lavovima bi ova subota mogla donijeti poziv na okupljanje koje prvotno nisu imali u planu, ali bilo bi šteta da ga odbiju samo zbog lijenosti. Ondje bi mogli susresti osobu s kojom su se nekada često družili i vrlo brzo nastaviti razgovor kao da se nisu dugo razdvajali. Trebali bi pripaziti na impulzivnu kupnju jer bi im dobro raspoloženje moglo navesti da potroše više nego što su namjeravali. Zauzeti lavovi mogli bi s partnerom napraviti nešto što dugo spominju, ali nikako nisu uspijevali uklopiti u raspored, a slobodni mogli bi primijetiti da netko iz društva vrlo očito pokušava privući upravo njihovu pažnju. Djevice će subotu završiti s nekoliko obveza prije odmora, ali jedna će se riješiti mnogo jednostavnije nego što očekuju. Time će im ostati dovoljno vremena za druženje ili aktivnosti koje su gotovo namjeravale otkazati. Tijekom dana mogli bi pronaći nešto što su dugo tražile po cijeni ili uvjetima koji će im odgovarati više nego prethodne ponude. S partnerom spontano možete promijeniti plan i otkriti da vam upravo takav neorganiziran dan nedostaje. One koji su slobodni mogu dobiti poziv na kavu od osobe s kojom su se dosad uglavnom susretale u društvu drugih ljudi. Stigli smo i do Vaga koje će poželjeti dan provesti bez previše obveza, ali zanimljiv prijedlog prijatelja brzo će ih izvući iz kuće. Kratko druženje moglo bi se pretvoriti u cjelodnevni plan koji će uključivati još nekoliko ljudi i potpuno novu lokaciju. Netko bi vam mogao spomenuti ideju za događaj, izlet ili putovanje kasnije tijekom mjeseca koja će vam odmah zvučati privlačno. Zauzete Vage mogle bi s partnerom početi ozbiljnije dogovarati plan koji je do sad postojao samo kao usputna ideja,
ideja, a oni koji nemaju nikoga mogli bi upoznati osobu koja na prvi pogled neće biti njihov uobičajeni tip, ali će ih osvojiti lakoćom razgovora. Škorpioni bi danas mogli konačno obaviti nešto što već nekoliko vikenda prebacuju za onaj sljedeći. Nakon toga će im biti lakše potpuno se isključiti iz obveza i prihvatiti spontani prijedlog za druženje. Netko bi vas mogao iznenaditi malim znakom pažnje ili uslugom koju niste očekivali, a koja će vam mnogo značiti. Zauzeti škorpioni mogli bi s partnerom razgovarati o nečemu što žele promijeniti u zajedničkoj svakodnevici i lako pronaći rješenje. A oni slobodni mogli bi shvatiti da osoba koja ih često zadirkuje vrlo pažljivo prati s kim razgovaraju kada su u većem društvu. Strijelci žele nešto drukčije od uobičajene subotnje rutine i neće vam trebati mnogo nagovaranja da krenete nekamo bez detaljnog plana. Prijatelj bi vas mogao upoznati s ljudima čije će vam društvo odmah odgovarati i otvoriti mogućnost za buduća druženja. Tijekom dana mogli biste potrošiti više nego što ste planirali na hranu, izlazak ili sitnice, pa će vam malo kontrole dobro doći. Ako ste zauzeti, možete krenuti s partnerom na kraći izlet ili posjet mjestu koje ste već dulje vrijeme željeli vidjeti, a slobodni bi mogli upoznati neku osobu koja će bez problema pratiti vaš tempo i uzvratiti svaku šalu. Jarci će odlučiti da ovaj put neće cijeli slobodan dan potrošiti na obveze koje bez problema mogu pričekati. Poziv na druženje koje bi inače možda odbili mogao bi se pokazati najboljim dijelom dana. Netko bi vam tijekom razgovora mogao dati korisnu preporuku za kupnju, uslugu ili praktičan problem koji već neko vrijeme pokušavate riješiti. S partnerom možete napraviti plan za sljedeći vikend ili događaj kojem se oboje veselite, a oni slobodni mogli bi otkriti da osoba koju dugo poznajete u sasvim običnom okruženju postaje mnogo zanimljivija kada razgovor prijeđe na privatnije teme. Slučajan susret vodenjacima bi mogao promijeniti veći dio današnjih planova. Osoba koju dugo niste vidjeli mogla bi vas nagovoriti na kavu ili kratko druženje koje će se pretvoriti u nekoliko sati razgovora. Usput bi mogli čuti zanimljivu aktivnost, mjesto ili događaj koji će odmah poželjeti dodati na svoj popis planova. Partner i vi mogli bi odlučiti prekršiti rutinu i napraviti nešto potpuno neplanirano. A slobodni bi mogli upoznati osobu čiji će ih neobičan pogled na život zaintrigirati više od fizičkog prvog dojma. I za kraj ribe, kojima bi najviše odgovaralo da subotu provedete bez društvenih obveza i stalnog provjeravanja poruka. Kad si date malo više vremena za sebe, lakše ćete odlučiti želite li prihvatiti poziv koji vam stiže kasnije tijekom dana. Netko blizak mogao bi vas zamoliti za mišljenje o osobnoj dilemi, a razgovor bi na kraju mogao pomoći i vama da jasnije sagledate vlastitu situaciju. S partnerom biste mogli dogovoriti nešto spontano za sutra i tako produžiti osjećaj vikenda, a slobodne ribe mogle bi dobiti vrlo konkretan prijedlog za susret od osobe koja je do sad slala prilično nejasne signale.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro jutro, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Ilok je ovih dana u središtu međunarodnog vinskog i ruralnog turizma. U hotelu Dunav održava se velika konferencija Europske kulturne rute Intervitis, koja je okupila stručnjake i predstavnike iz 16 zemalja s ciljem razvoja održivog vinskog turizma i povezivanja regija. Koliko je vinski turizam važan za gospodarski razvoj i stvaranje novih radnih mjesta, ističe predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj, klub članova Selo, Dijana Katica, a poslušat ćemo i Mislava Matišića, direktora turističke zajednice Osječko-baranjske županije.
2: Naravno, sva su vina dobra, ali ono što kažem posebno kod nas, to je upravo ta emocija koju imamo, što smo različiti, te male butik vinarije koje su krenule i u turizam. Evo vidimo i u Iloku, prije su bile samo vinarije, a sada je sve više vinskog turizma i dosta dobri primjera prakse. Kad pogledamo Osječko-baranjsku županiju i te sve silne manifestacije koje se događaju, ne događaju se one bez razloga. Dakle, imamo proizvod i idemo ga prezentirati široj javnosti.
3: Kad mi nekom kažemo da samo u našoj županiji ima 20 vinskih manifestacija godišnje, to je zaista veliki broj i pokazuje koliko naši vinari, udruženja i turističke zajednice rade tijekom cijele godine, od Vinkova skroz do pa u zadnje vrijeme i Martinja sve češće, koji ovdje nije toliko kao u ostalim dijelovima Hrvatske. I ono što se ja volim šaliti, moro inflacija, ova inflacija vinskih događanja mi je od svih daleko najdraža.
0: Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na sjednici u ponedjeljak, kako je najavio i premijer Andrej Plenković.
4: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada jučer su ispitani u USKOK-u. Tijekom dana trebalo bi se znati hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su i Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku stotina tisuća tona dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu kako bi pala njegova cijena. Naime, od početka rata protiv Irana potkraj veljače je cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti imali Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je samo 25 dana.
5: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Dogovor o isporuci ruskog dizela izazvao je oštru reakciju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Naime, Trumpova objava o dogovoru s Putinom stigla u trenutku dok su ukrajinski, američki i europski pregovarači u Majamiju razgovarali o planu za završetak rata. Zelenski stoga smatra da se ukrajinski pregovarači koriste kao dimna zavjesa za dogovore s Moskvom, a to smatra nepravednim prema Ukrajini, te upozorava da će Rusija prihodom od prodaje goriva financirati nastavak rata.
1: Vrijeme.
0: Danas promjenljivo, poslije podne i pretežno oblačno, povremeno kiša, osobito na večeri pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, krajem dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka većinom od 9 do 13, najviša dnevna između 17 i 20 stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 12 stupnjeva, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 80%, dok nam puše slab istočni vjetar. Sutra u noći i ujutro većinom oblačno uz kišu i pljuskove, a Sutra prije podne prestanak oborina sa zapada i smanjenje na oblake. Vjetar slab i umjeren, sjeverni na krajnjem istoku i sjeverozapadni. Temperatura zraka sutra bez znatnije promjene.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: 8:32 su minute dok slušamo AC/DC. Lijepo vas pozdravljamo u našem jutarnjem programu i najavljujemo jedan zanimljivi događaj koji će se održati u Tenji. Riječ je o manifestaciji U bojama jeseni, drugi međunarodni kup DVD Osijek Tenja, i to za djecu. S nama u društvu je predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Osijek Tenja, gospodin Marko Kraljičak. Dobro vam jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro svima.
0: Slušamo o kakvom je događaju riječ. Po drugi puta se održava ovaj kup.
1: Prošle godine nije bio međunarodni, ali pošto smo imali dosta poziva, konkretno dolaze nam iz Bosne i Zenice, bili su i Slovenci nešto, ali evo, odustali su zadnji moment, prijatelji iz Bačkog Brega iz Vojvodine, i po drugi kup imat ćemo 20, bar imamo prijavljeno 25 ekipa do sada, s tim da uvijek neko u zadnji moment još dođe i prijavi se, po drugi put, Bogu hvala, pošto imamo dosta djece, ima ih 50, 60, kako kad, djeci mladeži govorim, ukazala se potreba, pošto mi stvarno idemo i kod drugih, pokazala se potreba da i mi nešto organiziramo, da budemo domaćini pa da neko dođe kod nas. I evo, Bogu hvala, ovo je po drugi put, ovim putem međunarodni.
0: Dakle, međunarodni kup U bojama jeseni, koliko će otprilike djece biti sve skupa? Sa gostima i svima.
1: Pa naravno, evo, mi ovako računamo, ako je 25 ekipa prijavljenih, to je 250 djece. Uvijek su tu voditelji, pratitelji, roditelji, neko uvijek povede neko dijete više, u planu je negdje oko 300 djece.
0: Odlično. A u kojim se disciplinama natječu ovi mališani i oni malo stariji?
1: Da, pa evo, za sada smo samo u kategoriji djece. Znači, vatrogasna podmlatka od 6 do 12 godina. Tako da, od 6 do 12 godina to su vam brentače, vatrogasne brentače i vatrogasne igrice. Tako da, mladiž još nismo stavili za mladiž, jel tako?
0: Aha, a što to znaš, što su to vatrogasne brentače?
1: Pa to je natjecanje djece gdje imate stazu u kojoj je na određeno mjestima označeno. Znači, djeca startuju sa dvije kofe vode, sipaju u brentaču, nemojte mi sad točno u centimetre ili metre,
0: nećemo,
1: i gađaju metu. Znači, ruše metu koja je plastična boca ili limenka, jel da? I to bi bilo to. Ide se na vrijeme, bazo da smo štafetu nećemo trčati, možda vrijeme nije naklonjeno zbog trave, ako bude kiše, ali to je u suštini to.
0: Odlično. Vjerujem da ćete uživati tijekom današnjega dana. Gdje se i održava ovaj kup i u koliko sati počinje?
1: Evo ovako, adresa je ulica doktora Vlatka Mačeka, broj 20, stara zgrada mjesnog odbora, odnosno sportski tereni grada Osijeka, tu vam je malo nogometno igralište. I evo, svi su pozvani, dobro nam došli i da nas vrijeme posluži.
0: Ima li nekih nagrada za najbolje?
1: Naravno. Dobro se me podsjetili. Pa evo, mi smo poput Lige šampiona u nogometu dogovorili se da imamo prelazni pehar. Znači, veliki prelazni pehar za kategoriju dječaka i kategoriju djevojčica, i po prvi put su, pošto je prošle godine bilo prvi put, su Vukojevci osvojili i jedan i drugi. Znači, ko bude imao, bude bio najbolji i imao sreće ove godine, će dobiti prelazni pehar za prvo mjesto, uz pehar koji ide za prvo, drugo i treće mjesto, odnosno zlatnu, srebrnu i brončanu medalju. A sva djeca, svi natjecatelji, koje god mjesto osvojili, ono 25. dobijaju brončane medalje na uspomene na današnji dan.
0: I još jedno pitanje imam, koliko je djevojčica zainteresirano za vatrogastvo?
1: Pa evo, mogu vam reći slobodno, kod nas u Tenju Prvo imamo jako kvalitetnu i dobru ekipu djevojčica, čak su i brojnije od dječaka i bolje rezultate ostvaruju. Da li su poslušnije ili ili vrijednije, ali evo tako je bar kod nas. Curice su nam osnova, dobro ste i to pitali.
0: Hvala vam lijepa na razgovoru, želim vam puno uspjeha.
1: Da li ja danas mogu još?
0: Naravno, kako da ne, izvolite.
1: Evo ovako, zahvaljujem prvo svim sponzorima i prijateljima, od onog najmanjeg do onog najvećeg. Ko je šta mogao? Vrećicu bombona, vrećicu bombona. To je sve za našu djecu. A jedan od najjačih, odnosno najbolje nam je pomogao, zahvaljujemo gradu Osijeku. Evo, i gradonačelniku, naravno.
0: Hvala vam lijepa i na pohvalama i želimo vam ugodan dan, da sve prođe u najboljem redu i vjerujem da ćemo se čuti onda i do godine kada budete organizirali treći kup DVD Osijek Tenja.
1: Naravno, hvala vam lijepa.
0: Hvala i pozdrav.
2: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

8:42 su minute, kao što ste čuli u našim vijestima u 8, Ilok je ovih dana u središtu međunarodnog vinskog i ruralnog turizma. U hotelu Dunav održava se velika konferencija Europske kulturne rute ITER Vitis, koja je okupila stručnjake i predstavnike iz 16 zemalja s ciljem razvoja održivog vinskog turizma i povezivanja regija. Koliko je vinski turizam važan za gospodarski razvoj i stvaranje novih radnih mjesta, ističe predsjednica Hrvatske udruge

0: Približavamo se, dakle, ističe predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj, klub članova Selo Dijana Katica. Nakon nje ćemo poslušati i Mislava Matišića, direktora TZ Osječko-baranjske županije, jer je upravo ova turistička zajednica dobila posebnu nagradu Intervitisa za najbolju promociju manifestacije Mjesec vina Osječko-baranjske županije. S njima razgovarao naš Davor Lončarić.
1: 19. nagrada, dvije dolaze u Hrvatsku, jedna je, evo sad to već i mogu reći, za povijesni grad, povijesni vinski grad Ilok, a druga je za Osječko-baranjsku županiju za manifestacije za vinski mjesec. Inače, ovdje komunicirali smo 13, ali praktički 16 država, uključujući i Hrvatsku, dakle došli su ne samo iz Europe, već i iz nekih drugih područja. Danas smo imali tu jednu zanimljivu međunarodnu konferenciju o vinskom turizmu. Evo sutra, dosta smo obišli grada Iloka, što nam je bio cilj predstaviti i stranom tržištu, mogu tako reći, vinsku priču Iloka i Vukovarsko-srijemske županije, u krajnjoj liniji Slavonije, Baranje i Srijema. Nekako su mi ono cavtati Ilok, dva najdraža gradića u Hrvatskoj. Pa evo, imala sam prilika kao članica te Intervitis rute dosta država obići. Gledajte, svi smo različiti na neki način. Ja ono što mislim da je kod nas, to je ta butik priča. Priča sa puno emotivnih, dragih ljudi. Recimo, kad smo bili u Moldaviji prije dvije godine, kad je tamo bila Evropska skupština, gledajte, to vam je podrum od 100 km. Mislim, to zvuči veliko, ali vozite u autićima, u vlakićima i nismo naravno vidjeli smo možda 20 tog cijelog podruma. Naravno, sva su vina dobra, ali ono što kažem posebno kod nas, to je upravo ta emocija koju imamo, što smo različiti, te male butik vinarije koje su krenule i u turizam. Evo vidimo i u Iloku, prije su bila samo vinarija, a sada je sve više vinskoga turizma i dosta dobri primjera prakse. Kad pogledamo Osječko-baranjsku županiju i te sve silne manifestacije koje se događaju, ne događaju se one bez razloga. Dakle, imamo proizvod i idemo ga prezentirati široj javnosti. Sam Dunav je jedna dobra poveznica. Dosta tih članica Intervitisa je upravo iz država kroz koje prolazi Dunav. Osim toga, i kroz svih velikih transnacionalnih projekata su upravo dunavski projekti ti koji nas povezuju.
2: Tu je 16 zemalja, dakle puno je bilo priče. Meni je posebno bila zanimljiva priča o ljudima koji se vraćaju u Hrvatsku živjeti, dakle povratnici iz inozemstva koji ulažu sva sredstva, život, rad, trud, znanje u razvoj turizma, odnosno razvoj vinarstva ovdje u Hrvatskoj. Koliko takvih primjera ima i trebalo bi ih uvijek biti još više? Nikad dosta.
1: Mi smo, evo, nekako kako uvijek nam nešto padne na pamet, pa smo upravo počeli, imamo onaj projekt Sunce kroz ruralnog turizma, dakle ocjenjivanje najboljih u ruralnom, gdje je vinski jedna od kategorija. I onda smo zadnjih nekoliko godina imali primjere dobre prakse Hrvata izvan Hrvatske, ne samo iz Bosne i Hercegovine, već i Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, koje se bave vinarstvom, turizmom i slično. I to se pokazalo kao uistinu jedan dobar projekt, iako su sretni, jer je to još jedna poveznica sa matičnom domovinom. Kako, evo, malo pratimo situaciju, evo i nedavno sam bila u Šibeniku na jednoj konferenciji, vidimo da je sve više povratnika. Mislim da je, ne znam točno brojke, ali u Slavonijoj Baranju se vraća dosta ljudi i to su te lijepe pozitivne priče. Evo, danas smo imali primjer podruma Zajec iz Majevca. Ja znam da su oni živjeli u Njemačkoj, ali danas sam saznala da svo troje djece je rođeno u Njemačkoj i da su dakle došli tu i raditi živjeti sa roditeljima. Mi smo ove godine i u Suncokretu, koje sad su u prijave trenutno u tijeku, uveli tu kategoriju koja je vezana za Hrvate izvan Hrvatske, ali i za povratnike.
2: Najbolji povratnik u Hrvatsku koji ulaže u turizam se traži. I to ruralni turizam.
1: Naravno. To je jedna od kategorija u ovoj godini. Nisam točno stigla pogledati još sve koliko je prijava stiglo, još stižu, ali znam da mi je par županija reklo, kandidirali smo, ne znam, Ličko-senjska, oni su jedno koje uloži u govedarstvo i tako. Dakle, imamo dobrih primjera. IT sektor, kažem baš, evo, nedavno smo bili u Šibeniku na toj konferenciji koja je bila vezana uz demografiju i useljeništvo i iznenadila sam se ono koliko iz dalekih država, ne znam, iz Perua ili od neko su došli ljudi, treća, četvrta generacija, ali su tu vidjeli da im je bolji život, interesantniji, nadam se da će i ostati.
2: Gdje i kada dodjeljujemo suncokrete ruralnog turizma?
1: Ove godine je Varaždinska županija domaćin. Mislim da će to biti 8. prosinac, još dogovaramo oko datuma i novo obnovljene Varaždinske toplice.
2: Osječko-baranjska županija, odnosno turistička zajednica, odnosno manifestacija, vinski mjesec Osječko-baranjske županije, jedna od rijetkih nagrada i Trvitisa. Od ovih 19, samo dvije su iz Hrvatske, jedna je za ovaj vinski mjesec, što zapravo znači da je to manifestacija koja uistinu vrijedi.
3: Pa bome, to je više od manifestacije, jer traje, iako je mjesec, traje praktički od svibnja do srpnja. Ove godine rekordna, 14 događanja na 12 lokacija, uključene turističke zajednice osim naše. Tu su još i Našica, Đakova, Baranje, Osijeka, Erduta, Valpova, zaista i Draža, velik broj naših lokalnih turističkih zajednica i koncept kada od 1. svibnja do 10. srpnja gotovo svaki vikend se na području Osječko-baranjske županije mogao uživati u vinskom događanju, bilo da je vezano uz outdoor kao Wine & Walk ili u ambijentu kulturne baštine kao što je dvorac ili je kombinacija sa nekom vrstom umjetnosti ili hrane. Tako da u principu mi pozivamo na proljeće kroz vinski mjesec ljude da dođu da isto Hrvatske, a krenuli smo i pokrenuli ovo za vrijeme Covida, 4 vikenda, 4 vinogorja i ono kak je bilo 20-25 ljudi po podrumu, znači u strogo kontroliranim uvjetima, sad smo već na 1000 posjetitelja.
2: Dakle, nije svako zlo za zlo, iz nečeg zla se rodi nešto dobro, poput ove manifestacije. Vino kao proizvod je nešto bez čega nije zamisliv ruralni turizam, kontinentalni turizam, evo Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska županija sigurno.
3: Apsolutno, Slavonija i Hrvatsko podunavlje su najveći proizvođači vina, praktički svaka druga butelja je iz ovih naših krajeva, svaka druga butelja je igraševina i imamo vinski turizam, bi ja rekao da je ove dvije županije najrazvijeniji zbog svih ovih silnih ulaganja i javnog i privatnog sektora, ne samo vinske ceste, nego su tu i hoteli kao što vidimo u Iloku, tu su podrumi, tu su vinoteke, tu su i smještaj u manjim podrumima kao što je u Baranji i velik broj vinskih manifestacija. Kad mi nekom kažemo da samo u našoj županiji ima 20 vinskih manifestacija godišnje, to je zaista veliki broj i pokazuje koliko naši vinari, udruženja i turističke zajednice rade tijekom cijele godine, od Vinkova skroz do pa u zadnje vrijeme i Martinja sve češće, koji ovdje nije toliko kao u ostalim dijelovima Hrvatske. I ono što se ja volim šaliti, u moru inflacija, ova inflacija vinskih događanja mi je od svih daleko najdraža.
2: Ne samo vama, nego i mnogim drugima. I Trvitis konferencija, evo, na kojoj ste sudjelovali, zapravo je logično da je ovdje zbog svega ovoga što smo sada malo prije čuli. Što bi vama bilo najvažnije za istaknuti s onoga što se tijekom dana danas događalo? Puno bilo tu radionica, panela, puno rasprava i zapravo na najplodnijem tlu kad je Hrvatska u pitanju za razvoj vinskog turizma, prekogranične suradnje u tom smislu i slične stvari.
3: Apsolutno, sama činjenica da je 10% proizvodnje vina, odnosno hektara hrvatskih u Iloku, u malom gradiću, prekrasne vizure i bogate povijesti, govori zašto smo danas ovdje, ali ne samo to, nego općenito Hrvatsko podunavlje i o vinu i o turizmu općenito, mislim da je perjanica ovog kontinentalnog dijela, skroz od Baranje, Erdute, preko Vukovara do Iloka, i mi pričali smo naravno i o klimatskim promjenama i o ulogama mladih ljudi, ulogama žena u vinarstvu, povratnika, ali ona osnovna poruka je da svi zajedno moramo jačati na identitetu Podunavlja i ne samo kroz vina, nego i kroz podunavsku gastronomiju i sve ono što Podunavlje nosi u ovoj zemlji, a i dalje se nekako dovoljno ne valorizira. Znači, Jadran nam je normalno u fokusu, druga najvažnija odrednica Hrvatske je Podunavlje, da nema nas tu na Dunavu ne bi imali tu vrijednost, a ja uvijek volim reći da kako više zemalja izlazi na Dunav nego na more i to vodimo 10-16, što bi se rekla. I dalje smo mi destinacija, autodestinacija što se tiče dolaz ljudi za vikend, plus naravno poslovnaci preko tjedna, većinom je to domaći gost, 2/3, većinom muškarci, što je vezano sigurno i iz enogastronomiju i zemlje u okruženju, znači Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, oni koji znaju tko smo i gdje smo, plus Njemačka kao najvažnije vanjsko tržište. Porasti su veliki u posljednjih nekoliko godina, mi kao županija smo prošle godine imali najveći porast noćenja i dolazaka 15%, kad gledamo u perspektivi prošle 2-3 godine poraste 30% na razini cijele Slavonije, tako da mi volimo reći naše vrijeme tek dolazi i ljudi nas otkrivaju, a onaj ko nas otkrije sigurno neće doći jedan put kad vide šta se ima na malom prostoru, posebice kažem ovaj podunavski rub i ovaj potez uz Dunav, onda se itekako vraća. Tko dođe kad su manifestacije vidi taj prostor još dodatno ljepšim očima i zato ih smo ih ovako i grupirali, posebice kad je na temu vina, ali tu su i brojne druge preko ljeta, kao što su kulturni, da sad ne nabrajamo Đakovačkih vezova, Vinkovačkih jeseni i slično. I u principu mi pozivamo i ono što ljudi najviše i osjete kad dođe, to je ta naša gostoljubivost, što je prepoznato po nekim istraživanjima da smo među vodećima u svijetu, evo prema Bukingu prošle godine.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
5: Diokles, ne lupe filu se fe.
4: Amar Bukvić.
5: Možda imperiju romanu resti.
4: Nataša Janić Medančić.
6: Sisni.
4: Slavko Sobin.
7: Maga, S.A.J.
4: Marko Cindrić.
8: Vandike romane!
4: I Dragan Despot.
9: Tiranus, Saks.
4: Novi igrani film Domagoja Burića.
10: Intranto, gladiatores!
4: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Iz Osijeka.
12: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
11: Za dobro jutro. Radio Osijek.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro jutro, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U Hrvatskoj je tijekom 2024. zabilježeno više od 32 tisuće hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja, a s dijagnosticiranim poremećajem živi više od 50 tisuća djece i adolescenata. Briga o mentalnom zdravlju treba biti dostupna i dio svakodnevnice. Poruka je to pete jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja će se od 17 sati održati na Osječkoj Kopiki. Najavljuje psihologinja Centra za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost Filozofskog fakulteta u Osijeku Sanja Dioši.
2: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km i evo općenito nekako cilj. Dakle, nije samo trčanje u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
0: Eurozastupnik stranke Možemo Gordan Bosanac i osječka gradska vijećnica Katarina Kruhonja održat će konferenciju za medije na kojoj će predstaviti najnovije informacije u slučaju betonizacije osječkog područja Pampas, koje su upućene Odboru za predstavke Europskog parlamenta. Presica je u 10 sati na Trgu slobode u Osijeku. Kardiovaskularno zdravlje u fokusu te važnost prevencije i uloga obiteljske medicine u očuvanju zdravlja građana bit će središnje teme 3. Osječkog simpozija KOHOM-a za mlade liječnike. Svečano otvorenje je u 9:30 u Osječkom IT parku. Sajam antikviteta u Osijeku iznimno druge subote u mjesecu, jer u Osijeku se prošloga vikenda održavao Hedonist, glavna zvijezda tvrđe. Stoga danas razgledajte bogatu ponudu antikviteta, otkrite zanimljive starine i možda pronađite baš ono što već dugo tražite. Sajam antikviteta održava se na Trgu Vatroslava Lisinskog u tvrđi do 14 sati. U Osječkoj tvrđi na livadi kod rondela održat će se do sad najveće izdanje humanitarnog poštora na kojemu će građani moći kupiti second hand odjeću, obuću, knjige, nakit i kućne sitnice po simboličnoj cijeni od 1 eura. Posjetitelje očekuje i ponuda veganske hrane i pića te azilska butiga s promotivnim materijalima, a sva prikupljena sredstva i dodatne donacije namijenjene su za hranu, lijekove, veterinarske troškove i skrb o 180 pasa smještenih u Osječkom azilu. Humanitarni buvljak otvoren je od 10 sati. Kulturno-povijesna manifestacija Dani dvorca u Bilju oživjet će povijest i tradiciju prikazima turske okupacije Belja, predstavljanjem janjičarske škole kršćanskog oružja i srednjovjekovnog streličarstva. Posjetitelji mogu sudjelovati u povijesnim borbama, vatrenom žonglerstvu, zanatskom sajmu, interaktivnim izložbama te radionicama i srednjovjekovnoj kovnici novca. Manifestacija će biti održana od 11 sati u parku dvorca Eugena Savojskog u Bilju. Udruga Alerga u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova grada Belog Manastira organizira akciju mjerenja tlaka, šećera u krvi i spirometriju pod nazivom Skekom i Alergom do zdravlja. Uz volontere udruge i Osječkog filozofskog fakulteta u realizaciji sudjeluju liječnici različitih specijalizacija i studenti Osječkog MEFOS-a, koji će građanima omogućiti besplatna mjerenja i zdravstvene savjete. Akcija će početi u 10 sati na Trgu slobode u Belom Manastiru. Požega se ove subote pretvara u središte fantastike, znanstvene fantastike i pop kulture. Na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja održava se Slavonikon 2026. Cjelodnevni festival koji donosi čak 24 raznolika programa. Od 12 sati pa sve do 22 sata posjetitelje očekuju predavanja poznatih autora poput Zdenka Bašića i Gorana Delića, paneli o umjetnoj inteligenciji, radionice, stripovi, slavenska mitologija, ali i bogat gaming program te uzbudljivo cosplay natjecanje. Za sve ljubitelje akcije u dvorištu se sprema prikaz povijesnog mačevanja i streličarstva, a dan završava velikim kvizom Multiverzum znanja. Ulaz na program je otvoren. Spajanje različitih urbanih kultura kroz bogat glazbeni program na dvije pozornice središnje obilježje novog festivala Konta Šlega Moj, Vol 1 u Osijeku. Posjetitelje očekuje nastup brojnih izvođača na otvorenom main stage-u na katakombama te na hash stage-u u Barutani. Početak je u 20 sati.
1: Vrijeme.
0: Danas promjenjivo, poslijepodne i pretežno oblačno, povremeno kiša, osobito navečer i pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, krajem dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 9 do 13, a najviša dnevna između 17 i 20 stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 13 stupnjeva, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 80%, dok nam puše slab istočnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: A kako biste vi putovali bez brige, imamo za vas informacije iz Hrvatskog autokluba o stanju na prometnicama u Hrvatskoj. Više o tome zna Zvonimir Vogrinc. Dobro vam jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro, pozdrav iz Hrvatskog autokluba.
1: Slušamo kakva je situacija, imali nekih problema većih?
2: Pa kiša je zapravo ta koja stvara poteškoće, kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, ponegdje ta kiša pada i obilnije, pa je moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, tu je i mogućnost odrona, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Ponegdje ima i magle, a povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Dakle, s obzirom na vrijeme, savjet vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te drže sigurnosni razmak između vozila. Nažalost, imamo jednu prometnu nesreću na autocesti A1 na 71. kilometru između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Tamo se vozi uz ograničenje brzine 80 km na sat. Za vozače koji će možda ovog vikenda kretati prema Dubrovniku, informacija da je tijekom vikenda zatvoren most doktora Franje Tuđmana i to zbog održavanja međunarodne brdske automobilističke utrke. Što se tiče granica, povremeno je pojačan i putnički i teretni promet na prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Najduža čekanja trenutno u teretnom prometu na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Pomorski promet jutros bez poteškoća, sve linije plove redovito.
1: Hvala vam lijepa na ovom izvješću i upozorenjima za naše vozače. Svima želimo sretan i siguran put, a vama ugodan dan. Do slušanja.
2: Hvala i vama, pozdrav.

9 je sati i 17 minuta, je li vam hladno? Nekako ovih dana je bilo sasvim okej, a sad odjednom pomalo svježe, nije još toliko strašno, nećemo umrijeti, što se kaže, nismo od šećera, nećemo se otopiti, ali grijanje kreće. HEP Toplinarstvo od ponedjeljka postupno počinje s uključivanjem grijanja u Osijeku, Zagrebu, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća krajnjih kupaca. Kao i uvijek, grijanje će prvo biti uključeno prioritetnim krajnjim kupcima, dječjim vrtićima, školama, domovima zdravlja te domovima za starije i nemoćne osobe, a potom i stambeno-poslovnim zgradama u kojima su završeni svi radovi na unutarnjim instalacijama i koje su spremne za prihvat toplinske energije. Pozivaju krajnje kupce, to je važno upozorenje, koji još uvijek provode radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima da ih što prije završe, a njihove predstavnike, suvlasnike ili upravitelje zgrada da dostave pisanu izjavu o završetku radova i ispravnosti unutarnjih instalacija grijanja, kako bi se u svim zgradama moglo uključiti grijanje. HEP Toplinarstvo upozorava krajnje kupce da tijekom ogrjevne sezone toplinsku energiju koriste racionalno i odgovorno. Ogrjevna sezona 2026-27 završit će, kažu, najkasnije 15. svibnja, a odluka o točnom terminu isključivanja grijanja donijet će se ovisno o vremenskim uvjetima.

0: Valjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi.
2: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.

0: Mi smo još uvijek u dječjem tjednu u kojem društvo Naša djeca iz Osijeka zajedno s najmlađima svih uzrasta organizira različite aktivnosti. Tu se igra, uči, spoznaje nova vještina, ali i sve ono što može biti itekako korisno za nekoga koga očekuje svijet odraslih. Treba se znati izboriti, a da bi se znalo, mora se naučiti kako zaštititi svoja prava. A tko će bolje štititi prava djece od dječje pravobraniteljice? To vam je kao s Djedom Mrazom. On je jedan, ali ima jako puno pomoćnika. Tako i naša pravobraniteljica ima pomoćnike koje zovu i savjetnici. E, kod savjetnica pravobraniteljice za dječja prava u Osijeku došli su osnovci iz nekoliko osječkih škola kako bi čuli i vidjeli onome što se tamo radi. Sve ih je predvodila novoizabrana predsjednica dječjeg gradskog vijeća, ako hoćete gradonačelnica, Nika Opačak. Što sve ona mora znati?
1: Pa evo, redovno biti na sastancima, razmišljati o različitim temama, biti jedan od glavnih inicijatora, uvijek biti spremna poslušati druge i tako dalje.
2: Ako si predsjednica, onda moraš ovako teoretski, kako se to kaže, i najviše znati o pravima djece. Kako se ti upoznaješ s tim?
1: Pa, dosta često nam u škole govore o pravima djece, pa i tu već od prije znam jako velik dio. Dosta toga zapravo dolaziš kroz svoje ideje, kroz zapravo svoje proživljavanje, što se tebi zapravo dogodilo.
2: Koliko se slušaju vaša prava, odnosno što vi kažete, da kažem tako, velikima? Ti si Una, je li tako?
3: Da. Slušaju se, moja obitelj sluša, moja škola sluša, moji učitelji slušaju, ali nekad baš, kao što smo rekli, uvijek se ne posluša djecu do kraja. Ono, poslušaju površinski nekad i onda ono, ne uključi se detaljno u temu i ne uključi se tako da ono prođu kroz to, da objasne djeci. Moji učitelji, moja škola i moja obitelj su odlični s time da mi pokazuju i da mi rješavaju probleme kada trebam pomoć i da me slušaju, ali se nekad se dogodi da se to malo više treba, da se detaljnije to treba.
2: Znači, kod kuće te više slušaju o tvojim problemima, a u školi nešto manje?
3: Pa da, ono, razrednica me sluša, učitelji me slušaju, prijatelji, ali ovako, vanjski dio baš i ne. Na ovaj

0: je bilo riječi, bare tako, o cjelodnevnom programu u školi, cjelodnevnom boravku. Ti si nešto spomenula da ste preopterećeni gradivom i svima onome što se izvodi u školi.
1: Da, tako da cjelodnevna nastava je zapravo trebala biti da nema zadaće, domaće zadaće, nego da se sve riješi u školi. Ali su onda kasnije uveli i da se može zadavati zadaća. Nama učitelji ne zadaju zadaću, znači nemamo, ali se može. I onda zapravo kada ti sve riješiš u školi, možeš dodatno dobiti zadatke. Ja znam da se nas vjerojatno potiču da više učimo, ali svejedno, ako se to sve rješava u školi, ako imamo puno gradiva i dugo budemo u školi, ne treba se dodati još dodatno nešto da rješavamo kod kuće.
2: Kako rješavati probleme u školi? Što ti kažeš?
3: Ili da pričamo, ako te prijatelj ne posluša, kažemo učiteljici nekom starijem ko je tamo u školi, koga sretiš od nekog starijeg, učiteljicu, učitelja, bilo koga da je odrasto i da može to riješiti, da nešto poduzme ili pričanjem.
2: Evo, u školama, već koja je druga godina, nema više mobitela. Je li to po svom mišljenju korisno, dobra ideja, ali bi nešto trebalo promijeniti?
3: Pa sad, neki smiju nositi mobitele iz razloga što se moraju javiti kad dođu kući ili kad idu kući. To nema smisla. Zato što ako ti ideš u tu školu, imaš 15 minuta, što ja znam, do kuće, nema smisla zvati mamu i reći, ej mama, gotova sam, ili tata. Znači, oni bi trebali znati tvoj raspored kad si ti gotov i gotova i da, neko što ti doći kući, da ne mora uopće se nositi elektronika u školu. Znači, da škola nije da se bude na mobitelima, pametnim satovima i tako dalje, nego da se nauči da imaš blistavu budućnost ispred sebe, tako da mislim da to je dobro što se uvelo. Ok, ako ima neku bolest na djete, ali ima neku bolest, ali ovak inače ne bi se trebalo nositi.
0: Evo, pitat ću sada predsjednicu, jel ti često kontaktiraš sa pravobraniteljicom ovdje oko nekih problema ili na koji način vi komunicirate?
4: Pa većinski se ja zapravo javim gospođama koje nam vode dječje gradsko vijeće, to je društvo Naša djeca, i onda nas oni praktički spajaju sa potrebnim odgovarajućim tijelima.
0: Što je bilo konkretno u posljednji puta kada si ti htjela, da kažem tako, intervenirati?
4: Pa izašli smo sami na teren zadnji puta kada smo uvidjeli neki problem. Izašli smo sami snimiti promotivni spot i uzeli smo sami stvari u svoje ruke.
0: Evo, sad si spominjala spot, da li ćeš ti ili tvoja kolegica Una nešto reći o spotu? Što taj spot, koji je cilj bio snimanja spota?
4: Cilj spota bio je promovirati nenasilje i da kako nasilje nikad nije bilo rješenje. I onda smo tako samo nasumične ljude na ulici, nasumične prolaznike ispitivali o tome što oni misle o nasilju i o nenasilju, i da nam kažu nešto protiv nasilja što oni misle. I tako smo sve to ukomponirali u jedan promotivni spot koji smo objavili 2.10. na dan nenasilja.
0: Znači, anketirali ste ljude, to su bili uglavnom odrasli ljudi. Kako je mišljenje odraslih, evo sada govorimo o vršnjačkom nasilju, kakve su odgovori bili oko toga?
1: Najčešće su odgovori bili da budemo prijatelji, da se družimo, da se svi međusobno volimo, to su bili najčešći odgovori, ali je bilo onako posebnih, pojedinačnih odgovora koji su onak baš imali veliko mišljenje o nasilju i protiv njega da idu. Ljudi su dosta sudjelovali u tome, znači htjeli su nešto reći i rekli su nešto protiv nasilja što bi moglo pomoći djeci, nekom djecu koji prolazi kroz to, i što bi moglo uobičajeno potaknuti zajednicu da više idu protiv nasilja.

0: sada ćemo upoznati jednu od pomoćnica dječje pravobraniteljice. Odrasli bi rekli da je ona savjetnica pravobraniteljice, po zanimanju je socijalna radnica, a zove se Sanja Vladović.
1: Pa da, djeca zapravo su se uključila u rad društva naših djeca. To su djeca koja su samostalno se odlučila priključiti organizaciji i volonterski raditi na različitim aktivnostima, između ostalog i raditi na zagovaranju dječjih prava i promovirati stavove i mišljenja svojih vršnjaka prema odraslim osobama koje su sukladno konvenciji dužne mišljenje djece poslušati i ozbiljno razmotriti.
2: Kako je stanje u našem društvu sa dječjim pravima? Evo, ako uzmemo neko razdoblje, nekada i sada, koliko se poštuju ta prava, koliko se ta prava ozbiljno shvaća?
1: Mi onako imamo jedan dobar pregled, znači Ured pravobraniteljice za djecu kao jedno tijelo, ombudsman u Republici Hrvatskoj. Mi imamo 4 ureda regionalna na 4 lokacije, ali smo jedinstveno tijelo koje prati stanje dječjih prava u Republici Hrvatskoj. Bilježimo različite pomake na bolje u odnosu na ostvarivanje dječjih prava i naravno kako ste više fokusirani i više osjetljivi na dječje prava, primijetite i veća područja kršenja dječjih prava, odnosno područja gdje država nije dala svoj maksimum ili je napravila nekakve propuste da se ta prava u cijelosti ostvare. A naravno time što je potpisala konvenciju o pravima djeteta, država se ujedno obvezala da će preuzeti konvenciju u svoj pravni poredak i da će kroz praksu ostvarivati prava djece onako kako je to naložio ovaj veliki međunarodni dokument. Ja bih samo rekla nešto što je jako važno, da velik dio ljudi i ponekad i stručnjaka brka dječja prava sa neprihvatljivim ponašanjem. Dakle, djeca se ne ponašaju neprihvatljivo zato što imaju previše prava. To je pogrešna teorija i pogrešan koncept. Zapravo, koncept dječjih prava je nešto drugo. Dječja prava su dužnosti i obveze države da osigura djeci sve one uvjete koje su potrebni za cjeloviti rast i razvoj, a nekako neprihvatljivo ponašanje sigurno nije dječje pravo i ukoliko se dijete ponaša neprihvatljivo, to upućuje na nekakve propuste odgojne i opet na propuste odraslih osoba u formiranju i razvoju odgovornosti kod djece.

0: Koliko institucija, evo škola je ta prva institucija, zaista pridaju tome važnost? Na koji način vi kao savjetnici i pravobraniteljice komunicirate, pružite potporu? Koliko se traži vaša potpora?
1: Ja moram reći da zadnjih par godina vidljivost našeg ureda je zaista porasla, to smo i htjeli. Međutim, nekako nas građani percipiraju kao tijelo koje rješava pojedinačne slučajeve, koje se može uključiti, koje može pridonijeti nekakvom rješavanju problema na terenu. Međutim, mi nismo tijelo izvršnog karaktera. Mi smo tijelo koje obavlja praćenje, odnosno monitoring ostvarivanja dječjih prava na nekoj općoj razini i tu imamo veliku mogućnost, imamo, ja bih rekla, veliku ulogu, detektirati gdje su slabosti u određenim sustavima, uočiti propuste iz sustava i pojedinih institucija i na te propuste upozoriti državu, izvršna tijela države i Sabor koji izvješćujemo jednom godišnje i zapravo onda predložiti nekakve promjene i preporuke uputiti državi na koji način može unaprijediti neka područja. Dakle, mi usko surađujemo sa svim sustavima u ovoj državi i odgojem, obrazovanjem, pravosuđem, sustavom socijalne skrbi, zdravstvom i onako ostvarujemo jednu kvalitetnu suradnju u smislu razmjene informacija. Iako moram reći da neke preporuke koje mi radimo, koji je naš alat veliki, znači pisati preporuke cijelim sustavima, neke preporuke jesu uvažene, a neke nisu, neke su zanemarene, neke za neke nam je trebalo više godina, ali ono što je možda važno reći da imamo određeni autoritet, da sustavi prepoznaju vrijednost ovakvog načina praćenja, jel? I da su spremni preispitati djelovanje, a često i izmjene propisa, jer se mi redovno uključujemo u sve izmjene i dopune i kreiranje propisa koji se odnose na djecu i mogu reći da većina naših preporuka u tom smislu, znači poboljšanja nekakvih zakonskih sadržaja, da sustavi prihvaćaju naše preporuke i prijedloge.

0: Varine i Borisove priče.
1: Veliki
2: i mali.
3: Dok je narančasto jutarnje svjetlo polako obasjavalo Hrvojevo usnulo lice, na kome je leptio veliki osmijeh, jutarnja magla se tiho prikradala i lomila prve sunčane zrake. Niti jedna zraka sunca se nije uspjevala probiti prema tlu. No jedna zraka sunca se ipak uspjela probiti. Zaustavila se na Hrvojevim zatvorenim očima, na što ih on otvori i s nevjericom pogleda oko sebe. Gdje sam ja to? Što se to dogodilo? Tiho si postavi pitanje, te se istog trena sklupča na deblu, začuvši odnekud nečiji nepoznati glas praćen dječjim smijehom. Šš, djeco, šš, tiše, ma malo tiše, svi će nas čuti, mi smo u lovu, što smo tiši, veće su šanse da nešto ulovimo. No ušutkavanje nije dalo nikakve rezultate. Jutro je i dalje odzvanjalo veselim dječjim smijehom i zadirkivanjem. Ah, i tako. Današnji jutarnji lov je davno propao. Začuje se ponovo odrasli glas. Sada ipak nekako pomirljiviji, a nakon njega jedan duboki uzdah. Hrvoje se odvaži jednim okom pogledati iz svog skrovitog mjesta tko to govori i nemalo se iznenadi kada ugleda jednu odrasli lisicu i nekoliko malih lisičića koji su skakutali jedno pored drugog. Što sada? Priupita sam sebe Hrvoje. Što napraviti u ovom trenutku? Prije nego si postavi još koje pitanje, samo se nakašlje, ustane i pozdravi. Dobro jutro, dobro jutro. Svi se odjednom ukoče u pola pokreta, zastanu, a zatim se maleni lisičići daju u bijeg i hitro se posakrivaju u obližnjem žbunju. Jedino odrasla lisica ostane stajati u mjestu. Prvo očima, a zatim cijelim tijelom, polako se okrene prema Hrvojevom glasu. Dobro jutro. Oklijevajući, nesigurno i krajnje iznenađeno, još uvijek ne vjerujući svojim ušima, upitno odgovori lisac. Dobro jutro, dobro jutro. Ja sam Hrvoje. Predstavi se pristojno Hrvoje dok je u svojoj glavi još uvijek razmišljao o ovom iznenađenju. Pa ja u stvari razgovaram s lisicom, pomisli. Oprostite, dobro jutro želim. Ja sam lisac Luka. Odmjerena glasa pozdravi Luka, mada još uvijek strašno zbunjen i donekle uplašen. Kada su začuli glas svoga oca, maleni lisičići stali su polako izlaziti iz svojih zaklona i počeli se plesti oko nogu svog oca, koji ih je samo nježno, strpljivo, glavom, a ponekad i svojim dugim repom razmicao. Vi ste lisac? Ne mogu vjerovati. Pa ja razgovaram sa životinjom. Još uvijek pun nevjerice u ovo što se događa, Hrvoje postavi pitanje liscu. Mada je ipak više pitao sam sebe. Nadam se da si u pravu. Možeš me čuti i razumjeti. Ja tebe razumijem i čujem sasvim dobro. Ma ja nisam životinja, ja sam stablo. Od nekuda s velike visine začuje se duboki glas obližnjeg starog hrasta koji zašušti svojim lišćem i blago se nakloni. I nas, i nas, i nas, i nas, i nas, čuješ li nas? Nekoliko malenih ptičica u obližnjem gnjezdu složno poviče. Ma da, sve vas jako dobro razumijem. Još uvijek zapanjen odgovori glasno Hrvoje. Pošto nas sve razumijete, moram se još jednom predstaviti. Jesam, ja sam Lisac i ime mi je Luka. Ime sam dobio po jednom lovcu, kojeg sigurno znate. Morate mi oprostiti što sam malo iznenađen. Prvo vašom pojavom, a zatim i vašim glasom. Izgleda kako vi možete govoriti i razumjeti nas životinje, ali i sve ostale. Vrlo pristojno, kako to znaju sve životinje, Lisac Luka se još jednom predstavi i pojasni svoje ime Hrvoju. Oprostite, kako nepristojno od mene. Nisam nas sve predstavio. Ovo su moja djeca, koja nikako da se smire, a sve ovo oko nas je kopački rit. Drago mi je što sam vas upoznao, no sunce je već dobrano izašlo i vrijeme je da svoju djecu vratim u našu kuću. Sada vas moram pozdraviti, žurim dalje. Izvine se Lisac Hrvoju što nije bio dovoljno pristojan, te se žureći okrene svojim mladuncima i brzog koraka krene prema svojoj jazbini, a za njim potrče maleni lisičići. Gospodine Luka, ma gospodine Luka, stanite, ne možete me sada ostaviti ovdje. Ja se isto moram vratiti svojoj kući. Moji roditelji su sigurno zabrinuti što me nema. Ma morate me odvesti kući ili barem mi pokazati put. Zavapi Hrvoje. Da, Luka, moraš odvesti Hrvoja kući. Vidiš da se izgubio. Kada bih ja mogao nekuda krenuti, odmah bi pomogao. Nažalost, ne mogu nikuda odavde. Dubokog, mirnog glasa obrati se stari hrast Liscu Luki, te ponovo zašušti svojim lišćem i granama. Nažalost, priroda, to jest, mi uvijek se moramo dokazivati prema ljudima. Ti si čovjek, zar ne? Obrati se sada stari hrast Hrvoju. Da, ja sam čovjek. Bolje reći, ja sam dječak. Molim vas, gospodine Luka, možete li me odvesti kući? Zalutao sam. Molečivo još jednom zamoli Hrvoje Lisca Luku. Hrvoje se htio vratiti kući. Hoće li mu Lisac Luka pomoći u tome? Saznaćete u sljedećim nastavcima priče Hrvoje u močvarnoj bajci.
1: Veliki
2: i mali.
0: Varine i Borisove priče.
4: I to bi bilo sve za danas. Ponovno smo s vama za 7 dana. Sljedeća subota, samo što nije. Slušajte nas na radiju, pratite na webu. Pozdrav!
1: Veliki
2: i mali
5: završavaju točno u 10.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
5: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Poduzetnici i mali iznajmljivači točno u podne na Zrinjevcu u Zagrebu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza, a povod je najava uvođenja sidranih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
8: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
5: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine rada ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod. Cijeli se sustav i dalje financira privremeno i projektno, upozoravaju iz Preporoda. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju temi pomoćnika u nastavi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se unaprijedio njihov status i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući u vidu prije svega interes učenika. Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK u vezi s aferom u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o 5 osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Umjesto podizanja optužnice zbog afere s otpadom u sklopu zločinačkog udruženja, USKOK je jučer odlučio proširiti istragu i uhititi osobe koje su se u postupku najprije pojavile kao svjedoci. No nakon jučerašnjeg ispitivanja u tužiteljstvu koje je potrajalo cijeli dan, USKOK je zaključio da neće predložiti određivanje istražnog zatvora zato jer nema osnove. U svom jutrošnjem priopćenju USKOK ističe i da su ukupno istragom obuhvatili 14 osoba i 4 tvrtke. Samo nekoliko sati nakon što je Donald Trump slavodobitno objavio da je s Vladimirom Putinom dogovorio uvoz 1 milijuna tona ruskog dizela, a Volodimir Zelenski oštro reagirao poručivši da se mir nikada ne postiže slabošću, u Rusiji je planuo ključni naftni terminal. Ukrajina je i posljednjih mjeseci ciljano gađala desetke ruskih skladišta nafte, rafinerija i pretovarnih luka, upravo kako bi presjekla opskrbu ruske vojske i srezala prihode Kremlja. Putin i Trump dogovorili su hitnu isporuku dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu kako bi objasnio američki predsjednik pala njegova cijena. Naime, od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je samo 25 dana.
6: Vrijeme.
5: Danas promjenljivo poslije podne i pretežno oblačno, povremeno kiša, osobito navečer i pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, krajem dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna između 17 i 20 stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 14 stupnjeva, tlak je 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 76%, dok nam istočni vjetar puše brzinom od 1 metra u sekundi.
6: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
9: Hit tjedna.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, u zvanju Hrvoja Dražića.
1: Dobar dan svima, 10 sati 8 minuta, što znači da startamo. Startamo i to početak našeg druženja, a družit ćemo se sve tamo do onih sati kad možda ručate ili već odmarate nakon ručka. Sada, ako je vrijeme za kavicu, subota, da se nađete sa svojim kolegama, kolegicama u gradu ili nešto malo vidite, podružite, evo, lijepo je. Moram priznat nekako mi je sasvim ugodno vani, ako nije ni vruće ni hladno, pa ono, možda ovaj, mi je samo malo nedostajalo ovako vrijeme nakon onog dugog ljeta. Družimo se do 15 sati, ono što vam mogu reći, bit će puno glazbe, nešto informacije, ali najvažnije da smo svi dobro raspoloženi. Slušamo Michaela Jacksona i prije toga Olivia Dean i Man I Need.

0: Kad smo kod tijela, za dušu i tijelo, naravno tu je mentalno zdravlje, a Osijek svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava na nogama. Na Kopiki se od 17 sati održava jubilarno peto izdanje utrke Trčimo za mentalno zdravlje, a uz tradicionalnih 5 km prvi put se trči i 10. Tempo nije važan, bitno je pridružiti se trčanjem, hodanjem ili podranjem, a o velikom odazivu i o tome zašto je kretanje dobro za um, govori članica organizacijskog odbora Dora Vuković.
1: Prijavljeno nam je ove godine preko 1100 trkača, što je zapravo jako velika utrka, a čini mi se zapravo da smo utrka sa najviše Gen Z-evaca. Ove godine smo pokrenuli kampanju na TikToku gdje smo zapravo svaki dan trčali onoliko metara koliko imamo pratitelja. Ove godine je zapravo novost ta što osim 5 km trčimo i 10 km. Trči se kao i prošle godine na Kopiki, malo je promijenjena ruta, ali i dalje idemo na zapadni ulaz i trči se preko mosta. Ruta od 10 km ići će na stranu Zoološkog vrta, tu imamo okret i imamo na dijelovima staze i okrepu i super atmosferu zapravo na cilju i startu. Oni koji su prijavljeni već znaju kada se kupe startni paketi, a to je prije utrke na Kopiki od 3 do pola 5 i u 5 sati kreće utrka od 10 km, a u 5:15 kreće utrka od 5 km. Svi su dobrodošli, nakon utrke bit će i DJ, pozivamo i na taj dio ekipu koja će i trčati, koja će doći bodriti. Mislim da će stvarno biti to jedan lijep dan, ko samo nek nas posluži i vrijeme. Osim trčanja, ima ljudi koji su se prijavili čisto da podrže zapravo ovu inicijativu, što je također odlično, pa se tako može kroz cijelu rutu zapravo ili lagano trčati, ili hodati, ili napraviti nekakvu svoju kombinaciju, jer nije bitan tempo, nego zapravo samo se priključiti i podržati ovo. Zašto je uopće bitno trčanje? Pa zato što su zapravo istraživanja pokazala da trčanje i tjelesna aktivnost unaprijeđuje naše mentalno zdravlje, tako da eto, trudimo se nekako to proširiti i da se što više ljudi onda uključuju u te tjelesne aktivnosti, pa tako i u trčanje. Često se mi susrećemo ili sa nekakvim prekomjernim stresom, nezdravim možda načinom života općenito, pa onda to može utjecati na naše mentalno zdravlje, pritisak javnosti koji imamo preko društvenih mreža ili sami sebi koji stvaramo. Tako da zapravo problemi su razni, a mentalno zdravlje zapravo može biti narušeno svime time. Možda nekad će biti dovoljno da samo odemo na svjež zrak, malo prošetamo ili otrčimo, a nekad na nekim problemima se ipak treba raditi, tako da se nađe nekakav način kako da se nosimo s njima ili kako da ih riješimo. Tako da ponekad nije dovoljno samo otići otrčati, ali naravno uvijek je dobro kretati se, malo razbistriti um i oporaviti tijelo.
2: Slušate Radio Osijek.

A u prolazu može biti kakav oblak iznad Osijeka i donijeti nam kišu, čisto da znate, ako izlazite negdje van, ponesete možda mali kišobran ili računajte na to da se ne nađete u tom trenutku ispod tog oblaka koji nosi kišu. 17 celzijevih stupnjeva, trenutno u Osijeku 19 otprilike maksimala danas. Ovaj veći dio poslije podneva bi trebao biti ok, ali onda onaj tamo pred kasnije poslije podne, odnosno pred večer, bi moglo biti kiše danas. Eto, i tu informaciju da imate. A mi nastavljamo dalje. Jurica Pađen i Aerodrom nas zabavljaju uz Karma prati.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Pojačaj radio i uživaj.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a u vezi s aferom u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić, član uprave tvrtke Cezar, Željko Teufel. Umjesto podizanja optužnice zbog afere s otpadom u sklopu zločinačkog udruženja, USKOK je jučer odlučio proširiti istragu i uhititi osobe koje su se u postupku najprije pojavile kao svjedoci. No nakon jučerašnjeg ispitivanja u tužiteljstvu koje je potrajalo cijeli dan, USKOK je zaključio da neće predložiti određivanje istražnog zatvora jer za to nema osnove. U svojem jutrošnjem priopćenju USKOK ističe i da su ukupno istragom obuhvatili 14 osoba i 4 tvrtke. Poduzetnici i mali iznajmljivači točno u podne na Zrinjevcu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza. Povod je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Svjetski dan mentalnog zdravlja. U Hrvatskoj je tijekom 2024. godine zabilježeno više od 32.000 hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja, a s dijagnosticiranim poremećajem živi više od 50.000 djece i adolescenata. Briga o mentalnom zdravlju treba biti dostupna i dio svakodnevice. Poruka je to pete jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja u 17 sati počinje na Osječkoj Kopiki.
1: Sport.
0: Nakon gotovo 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na našem drugom programu. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: promjenjivo oblačno, povremeno kiša, osobito navečer i pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, krajem dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 16 i 19 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 16 stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 67%. Tlak zraka 1016 hektopaskala, ugodno vjetar jugoistočni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Prometne informacije Radio Osijeka.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku privremeno je zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske automobilističke utrke. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Krenule smo kao kolegice, a sad smo svi i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Vrijedna leteća ekipa nalazi se ovoga puta ne u Osijeku, nego u Bilju. Ako se ne varam, pozdrav. Ivane, ti si, jel tako?
2: Ja sam glavom i bradom i dalje. Dobar ti dan, Vanja. Pozdrav i svim našim slušateljima. Ja sam u ovom svom normalnom izdanju, ali evo možda do kraja ovoga javljanja postanem i sultan ili aga. Tko zna što će nam ovo sve javljanje iznjedriti. Vrijeme je da malo oživimo povijest u našemu eteru, pa smo, kako se ispomenuo, skoknuli do Bilja, gdje se danas održava dan dvorca u Bilju, odnosno dan dvorca Eugena Savojskog. Veselo je ovdje od ovih ranijih jutarnjih sati, a bit će posebno zanimljivo u onim poslijepodnevnima jer su organizatori pripremili bogat program. Što točno, upitat ćemo jednog od organizatora, to je gospodin Gabor Varga. Dobar vam dan i dobrodošli. Što ćete ovdje sve danas oživjeti i koje povijesno razdoblje?
3: Dobar dan i vašim slušateljima. Drago nam je da ste nas i ove godine posjetili. Program će, nadamo se, biti zanimljiv. Imamo 16-godišnje iskustvo u organiziranju ovoga događanja. Osnova događanja je sreličarsko takmičenje koje je jedino u Baranji i bližoj okolici. Druga zanimljivost je prikaz bitke. Znači, napravili smo jednu izmišljenu bitku u kojoj Turci zauzimaju prvo dvorac Eugena Savojskog, a onda se kršćani nakon x vremena ponovo okupe i istjeraju naravno Turke iz ovih prostora. Osim toga smo ove godine malo i zanatlije pokupili koji su nam se predstavili sa nekim svojim proizvodima, slikanje na staklu, bit će vezanje korpe, prirodni nekakvi eliksiri i tako.
2: Kada govorite o povijesti, o kojem točno povijesnom razdoblju govorite? Za sve one slušatelje koji možda nisu upućeni u te odnose između kršćana i Turaka, tko je pobjedio u kojoj bitci i zašto?
3: Pa bitaka je bilo puno. Najbitnije od svega je da ovdje više nema Turaka. To svi znamo kako su neki krajevi prošli kad su bili 500 godina pod Turcima. Na sreću Hrvatska nije bila među njima. Jedan od glavnih završnih bitaka, svi znamo da je bila kod Cente, gdje je princ Eugen Savojski predvodio kršćansku vojsku i teško je porazio Turke i od onda, to je 1500, kraj 1500-te, više nikad nisu došli preko ovih krajeva.
2: Ali ih ima danas ovdje u svakome slučaju. Ne samo da se može nešto vidjeti ovako što ste pripremili s glumačke strane, nego se može danas nešto i pojesti i popiti u pravom turskom šatoru. Što točno?
3: Pa, malo, može se ono što su oni pripremili, ali to je samo onako baš za pokazivanje, jel da? Znači, nemamo ponudu zbilja. To se sprema u jednoj od idućih godina da probamo napraviti izložbu onih jela što se jelo u to vrijeme, znači tamo 1600 i nekih godina.
2: Kakav je potencijal dvorca Eugena Savojskog u Bilju? Jer kako gledamo trenutačno u njega, nije u najboljem izdanju.
3: Potencijal je naravno veliki i to je prepoznala i općina Bilje i Osječko-baranjska županija koji su nakon teških pregovora uspjeli vratiti da tako kažem, u lokalne ruke, jer to je do sad bilo u rukama Hrvatskih šuma koje su se brinule o dvorcu tako kako su se brinule i dio odgovornosti nažalost i njima ostaje, ali napravljeni su planovi da se revitalizira u nekakvom obliku dvorac.
2: Što konkretno možete možda izdvojiti od tih planova, da znate?
3: Pa ja nažalost ne znam, znači nisam točno upućen, dosta ima planova, to je na lokalnoj razini, znači općina Bilje i Osječko-baranjska županija su oni koji će na kraju odlučiti prikupiti novac.

0: li se uzeti danas ovdje luk i strijela? Jesu li svi oni posjetitelji dobrodošli i sigurni?
1: Da li su sigurni? To je ovisi o njima. Naravno da su sigurni, iskusni. Znači svaka grupa u takmičenju ima jednoga voditelja koji brine o sigurnosti na samom streličarstvu. Moram napomenuti da je ovo najjužniji dio takozvane Baranjske lige. Znači, znamo da je Baranja, veći dio Baranje preko u Mađarskoj, glavni grad je Pečuh. Mi smo jedan mali dio i najjužnija točka takmičenja u streličarstvu je tu kod nas u Bilju.
0: Eto, od svega danas pomalo. Hvala vam lijepa na ovome razgovoru. Za sam kraj jedna pozivnica svim našim slušateljima. Do kada će potrajati program? Evo čujemo već u pozadini da ove najmlađi s nestrpljenjem iščekuju vidjeti što ste sve pripremili.
1: Pa eto, pozivam sve koji imaju vremena, vrijeme će, nadajmo se, izdržati da neće padati kiša, da dođu do Bilje, da pogledaju turski šator, kršćanski šator, a sad vrlo brzo počinje i prvi dio kad Turci nažalost napadaju ovaj naš dvorac i zauzimaju ga.
0: Hvala vam.
1: Pucanja kako iz mušketa, tako i iz topova.
0: Samo da ne bude nikakvog pucanja po nama. Hvala vam lijepa na razgovoru. Vanja, mi se nadamo da ćemo
2: Čuvajte se
0: u sigurnim rukama vratiti i dalje na naš radio. Evo, pozivnica svim našim slušateljima i dalje stoji, dakle, da danas dođu do Bilja, do dvorca Eugena Savojskog, vidjeti jedno pravo oživljavanje povijesti i srednjovjekovlja. Program će potrati do onih kasnih poslijepodnevnih sati, a ovaj događaj idealan je za cijelu obitelj, od malih do velikih. Toliko od nas za sada.
2: Hvala ti, Ivane, i uživajte. Čuvajte se, da, pancirke neke uzmite ili brzo bježite. Bok.
0: Dobro bi nam došlo. Do slušanja.

malo strane glazbe, onda ćemo preći na domaću. Wet, wet, wet, sweet surrender. Nakon toga nam stiže jedna jedina Josipa Lisac i pjesma Boginja. Inače, glazbu nam je pripremio naš Gamba, odnosno Miljenko Gambiraža, tako da evo možete čuti njegov touch što se tiče glazbe. 11:34, tu smo negdje na 17 Celzijevih stupnjeva trenutno u Osijeku i nastavljamo dalje.

0: Ksenija, troje, 11 sati 41 minuta, želim vam dobar dan. Iza nas je iznimno toplo ljeto, stopa smrtnosti od posljedica vrućine u nekim europskim zemljama bila veća nego li je bila od COVID-a, upozorio je na konferenciji za novinstvo u Osijeku eurozastupnik Gordan Bosanac. Osječki je Pampas kao i svi projekti uz rijeku Dravu pravi primjer kako se možemo i trebamo prilagoditi klimatskim promjenama. Zato je zabrinjavajuće što ni nadležno ministarstvo, ani grad Osijek nisu reagirali na zahtjev odbora za predstavke Europskog parlamenta koji je jednostavno jednoglasno podržao Osječku građansku inicijativu za zeleni Pampas koja upozorava na betonizaciju obale Drave. Na presici je bila Amoreta Bajto.
1: Odbor za predstavke Europskog parlamenta u travnju 2026. jednoglasno je podržao Osječku građansku inicijativu za zeleni Pampas. Eurozastupnici iz različitih političkih opcija stali su na stranu građana koji se protive planiranoj betonizaciji desne obale rijeke Drave u Osijeku. No traženog odgovora nadležnog hrvatskog ministarstva do danas nema, upozorio je na konferenciji za novinstvo danas u Osijeku eurozastupnik Gordan Bosanac.
2: Toplinski val je žestoko pogodio čitavu Europsku uniju, Hrvatsku također. Prema procjenama koje sada su skupljene, na teritoriju Europske unije je preminulo 35 tisuća ljudi u ovo ljeto zbog toplinskog vala. U pojedinim državama članicama je stopa smrtnosti tokom mjeseca kolovoza bila veća nego kada je bio COVID. I ono što se ovdje dešava s ovim projektom Pampas je baš ogledni primjer kako bi u stvari grad mogao zaštititi svoje građane od toplinskih udara i umjesto betonizacije krenuti ipak u neku vrstu zelene obnove. Ministarstvo se nije očitovalo i moram reći da je to dosta neugodna situacija za bilo koga koji iz Hrvatske u tom odboru, jer daje se time vrlo nekakvi loši signali, kao da se nešto mulja, da se nešto želi sakriti, ali ako se u dogledno vrijeme neće Republika Hrvatska očitovati o tome što se dešava s tim projektom, postoje velike onda šanse da će odbor ponovno zasjedati na tu temu.
1: Ni grad Osijek, iako su vijećnici stranke Možemo puno puta pokušavali, nije odgovorio na zahtjev da se projekt prilagodi i klimatskim promjenama i željama građana.
3: Mi smo unazad godinu i pol dana, barem 4 puta, pokušavali staviti tu točku dnevnog reda na dnevni red gradskog vijeća. Mi tražimo da gradsko vijeće, nikad nismo zapravo dobili tu šansu, a mi tražimo da gradsko vijeće da preporuku gradu, da grad kao suinvestitor ili prije od prvoga, to je područje koje prolazi tu rijeka Drava teče kroz grad i to je na gradskom području, jel da? Da iz tog razloga i svih ovih analiza koje smo napravili i grešaka u hodu i ne znam šta, da traži od investitora, od Hrvatskih voda, da se napravi novelacija tog projekta, tog dijela projekta na kojem bi trebalo biti postavljeno preko 6000 tona betona na nešto što se zove vodeni trg, a predstavlja mjesto gdje bi trebali ljudi sjediti. Čak 1200 ljudi bi mogli sjesti na taj ogroman zapravo građevinski poduhvat, kako da kažem, i gledati u što? U presušenu tok rijeke Drave. Dakle, može se na potpuno drugi način urediti ta obala, mi nismo protiv uređenja te obale, urediti hortikulturno da bude i dalje jedno i još bolje mjesto i oaza zelena nego što je do sad bilo.
1: Upozorila je gradska vijećnica Katarina Kruhonja.
4: Radio Osijek.

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Podne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Još jedan prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse održan je u središtu Našica. Prosvjednici su izrazili zabrinutost zbog mogućeg utjecaja na zdravlje ljudi, kvalitetu zraka i okoliš, dok iz gradske uprave poručuju kako se otpad prije dopreme analizira, a kvaliteta zraka u Našicama pojačano se kontrolira. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i našički gradonačelnik Krešimir Kašuba.
2: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žali. To je nesto sa smradom. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
3: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nekse d.d.-a sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: Odbor za predstavke Europskog parlamenta u travnju ove godine jednoglasno je podržao osječku građansku inicijativu za zeleni pampas. Eurozastupnici iz različitih političkih grupacija stali su na stranu građana koji se protive planiranoj betonizaciji desne obale rijeke Drave u Osijeku. No traženog odgovora nadležnog hrvatskog ministarstva do danas nema, upozorio je na konferenciji za novinstvo danas u Osijeku eurozastupnik Gordan Bosanac.
4: Toplinski val je žestoko pogodio čitavu Europsku uniju, Hrvatsku također. Prema procjenama koje sada su skupljene, na teritoriju Europske unije je preminulo 35.000 ljudi u ovo ljeto zbog toplinskog vala. U pojedinim državama članicama je stopa smrtnosti tokom mjeseca kolovoza bila veća nego kada je bio COVID. I ono što se ovdje dešava sa ovim projektom Pampas je baš ogledni primjer kako bi u stvari grad mogao zaštititi svoje građane od toplinskih udara i umjesto betonizacije krenuti ipak u neku vrstu zelene obnove. Ministarstvo se nije očitovalo i moram reći da je to dosta neugodna situacija za bilo koga koji iz Hrvatske u tom odboru, jer daje se time vrlo nekakvi loši signali, kao da se nešto mulja, da se nešto želi sakriti, ali ako se u dogledno vrijeme neće Republika Hrvatska očitovati o tome što se dešava s tim projektom, postoje velike onda šanse da će odbor ponovno zasjedati na tu temu.
0: U IT parku Osijeku danas i sutra održava se treći osječki simpozij koordinacije Hrvatske obiteljske medicine za mlade liječnike pod naslovom Kardiovaskularno zdravlje u fokusu, bolje spriječiti nego liječiti. Skup je namijenjen mladim liječnicima obiteljske medicine, a naglasak je na prevenciji bolesti srca i krvnih žila. Poslušajmo predsjednicu koordinacije Zrinku Huđek Leskovar, pa liječnika obiteljske medicine Tomislava Kureviju.
5: Danas se ovdje okuplja oko 130 liječnika, većinom su to naši mladi kolege, cilj nam je da ih ojačamo u znanju i struci. Kao što znate, obiteljska medicina je danas deficitarna, dakle takvi skupovi su nam jako bitni, a evo navela bih još što se tiče kardiovaskularnih bolesti, obiteljski liječnik je doista i prvi, i u sredini, i zadnji, i ono što bih posebno navela, to je naš kontinuitet zbrinjavanja, ne samo pacijenta, nego i čitave obitelji, a kad vi poznajete obitelj, kad poznajete pacijenta u njegovom širem kontekstu, onda puno lakše i preventivno djelujete i liječite pacijenta.
6: Nažalost, je Hrvatski smo trenutno među prvima u Europi po pitanju debljine. Ono što je još veći problem su pokazatelji i prekomjerne tjelesne težine kod djece, da smo i tu među prvima, i to je ono na čemu definitivno treba najviše raditi u ovom kontekstu regulacije kardiovaskularnih rizika.
0: Od ponedjeljka 12. listopada u stambenim prostorima bit će toplije. Naime, svim svojim korisnicima HEP Toplinarstvo od ponedjeljka počet će uključivati grijanje u novoj sezoni. 130.000 korisnika, među kojima su i Osječani, postupno će biti priključivani na mrežu. Grijanje će najprije dobiti prioritetne skupine poput dječjih vrtića, škola, domova zdravlja te domova za starije i nemoćne osobe, a nakon toga i stambene i poslovne zgrade. Iz HEP Toplinarstva apeliraju da se toplinska energija koristi racionalno i odgovorno. Na Kopiki se danas na svjetski dan mentalnog zdravlja trči za dobrobit uma i tijela. Od 17 sati počinje jubilarno peto izdanje utrke Trčimo za mentalno zdravlje, jedne od najvećih nekomercijalnih utrka tog tipa u Hrvatskoj. Uz tradicionalnu dionicu od 5 km trkače prvi put očekuje i dionica od 10 km. O velikom odazivu građana i važnosti tjelesne aktivnosti za mentalno zdravlje govori članica organizacijskog odbora Dora Vuković.
7: Prijavljeno nam je ove godine preko 1100 trkača. Čini mi se zapravo da smo utrka sa najviše Gen Z-evaca. Ove godine smo pokrenuli kampanju na TikToku gdje smo zapravo svaki dan trčali onoliko metara koliko imamo pratitelja. Osim trčanja, ima ljudi koji su se prijavili čisto da podrže zapravo ovu inicijativu, pa se tako može kroz cijelu rutu zapravo ili lagano trčati ili hodati ili napraviti nekakvu svoju kombinaciju, jer nije bitan tempo, nego zapravo samo se priključiti i podržati ovo. Često se mi susrećemo ili sa nekakvim prekomjernim stresom, nezdravim možda načinom života općenito, pa onda to može utjecati na naše mentalno zdravlje, pritisak javnosti koji imamo preko društvenih mreža ili sami sebi koje stvaramo. Tako da zapravo problemi su razni, a mentalno zdravlje zapravo može biti narušeno svime time. Možda nekad će biti dovoljno da samo odemo na svjež zrak, malo prošetamo ili otrčimo, a nekad na nekim problemima se ipak treba raditi tako da se nađe nekakav način kako da se nosimo s njima ili kako da ih riješimo. Uvijek je dobro kretati se, malo razbistriti um i oporaviti tijelo.
0: Sport. Nakon gotovo 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga. Ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Poljud je rasprodan. Utakmica počinje u 15 sati. Prijenos je na programu Hrvatskoga radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: promjenjivo oblačno, povremeno kiša, osobito na večeri pljuskovi, vjetar uglavnom slab, krajem dana do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 16 i 19 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno 16 stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 67%, tlak 1016 hektopaskala, ugodno vjetar jugoistočni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Dok nas nema, Nika Turković nam je pjevala, zanimljivu glazbu radi, onako modernu, moderni pop, a da ne stavljam u kutije, kao što mnogi kažu, da to ne vole, tu ima više žanrova, pak, ali u svakom slučaju zanimljivo. Nastavljamo uz multitalentiranu, ali zapravo vrhunski vokal, hrvatski, bit će tu Žaža, koja će nam pjevati Zarobljena. Vi slušate Radio Osijek, 12 sati i 13 minuta, s vama su Branimir Bošnjak za tonskim stolom i moja malenkost Vanja Hrvoje za mikrofonom.

0: Earth, Wind and Fire, Let's Groove, veliki hit u 12 sati 31 minutu. Dobar vam dan. A sada malo o zdravstvenim temama. Može li se bolest srca zaustaviti prije nego što počne? O tome ću se danas i sutra govoriti u Osječkom IT parku na 3. Osječkom simpoziju koordinacije Hrvatske obiteljske medicine za mlade liječnike. Skup nosi naziv Kardiovaskularno zdravlje u fokusu, bolje spriječiti nego liječiti, a tema su prevencija i uloga obiteljskog liječnika u očuvanju zdravlja srca i krvnih žila. Poslušajmo predsjednicu koordinacije Zrinku Huđek Leskovar, a zatim liječnika obiteljske medicine Tomislava Kureviju.
1: Kardiovaskularne bolesti su doista jedne od najčešćih bolesti i doista ima jako puno mjesta da sa našim mladim liječnicima koje su danas isto tako u centru pažnje, da naučimo što više i da bolje liječimo naše pacijente. Oko 130 liječnika, većinom su to naši mladi kolege, kao što smo naveli, cilj nam je da ih ojačamo u znanju i struci. Kao što znate, obiteljska medicina je danas deficitarna, dakle takvi skupovi su nam jako bitni, a evo navela bih još što se tiče kardiovaskularnih bolesti, obiteljski liječnik je doista i prvi, i u sredini, i zadnji, i ono što bih posebno navela, to je naš kontinuitet zbrinjavanja, ne samo pacijenta, nego i čitave obitelji, a kad vi poznajete obitelj, kad poznajete pacijenta u njegovom širem kontekstu, onda puno lakše i preventivno djelujete i liječite pacijenta. Danas imamo jako puno kolega koji su starije dobi i upravo obiteljska medicina po prosječnoj dobi je najstarija u Hrvatskoj i zato se mi u KOHOM-u jako borimo za to da promjenom uvjeta rada u obiteljskoj medicini koji nisu nimalo laki doprinesemo tome da se mladi liječnici odluče za obiteljsku medicinu. Želimo pozvati isto zdravstvenu administraciju da konačno shvati da je najvažnija stvar omogućiti specijalizacije iz obiteljske medicine našim mladim liječnicima.
2: Takvi pacijenti čine okosnicu rada u obiteljskoj medicini i zapravo svrha ovakvih okupljanja i ovakvih simpozija i treba biti naglasak na preventivnom djelovanju. Dakle, kasno je djelovati već kad se kardiovaskularni poremećaj razviju, trebamo djelovati na vrijeme, dakle ne mjesecima, već godinama ranije, od smanjivanja i redukcije regulacije tjelesne težine, regulacija faktora rizika, prestanka pušenja, regulacije šećera, povišenog regulacije povišenog tlaka. Dakle, sve za to mjere kojima trebamo djelovati na vrijeme, a nekad se bolest već razvije. Nažalost, je prvaci smo trenutno među prvima u Europi po pitanju debljine. Ono što je još veći problem su pokazatelji i prekomjerne tjelesne težine kod djece, da smo i tu među prvima i to je ono na čemu definitivno treba najviše raditi u ovom kontekstu regulacije kardiovaskularnih rizika. Pa zadaća nas obiteljskih liječnika je prije svega savjetovanje naših i edukacija naših pacijenata ovim zdravstvenim rizicima kako bi na vrijeme počeli regulirati faktore rizika koji mogu kontrolirati. Normalno faktore rizika koji su pitanje genetike i slično, koje ne možemo regulirati, moramo pratiti, ali faktore rizika koje možemo regulirati, koje smo ranije naveli, zadaća je naša da to prezentiramo pacijentima. U nastavku je važna skrb za pacijente koji u konačnici razviju kardiovaskularne bolesti i rano prepoznavanje takvih bolesti kako bi se što ranije uključila adekvatna terapija za adekvatnu kontrolu tih stanja. Radio.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Radio Osijek.
2: Lagano. Sviramo lagano.

Nibble People i Filip Mitrović, Ti i ja, odlična, onako kao retro, a novo. 12 sati 46 minuta, slušate Radio Osijek, pa evo, kiše nam nema, iako je moguća bila što se tiče Osijeka, a i dalje velika šansa. 19 Celzijevih, ima nešto i sunca, ima i oblaka. Onako, nešto između, pravo jesenski. Turisti nam nastavljaju svirati Svaka ljubav, a bit će tu još domaće glazbe koje pripremi naš Miljenko Gambiraža, Gamba.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U središtu Našica održan je prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Prosvjednici poručuju da ne žele takav otpad i njegovo spaljivanje u svojem gradu ni u Hrvatskoj. Žele da se vrati odakle je dovezen te kontrolu i informacije o sastavu otpada, njegovu podrijetlu i načinu obrade. Napominju da takvi prosvjedi nemaju veze s politikom, nego samo žele čist zrak. Mjerodavni s druge strane ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i provjeriti. Organizator prosvjeda u Našicama Branislav Vukobratović i gradonačelnik Krešimir Kašuba.
2: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žali. To je nesto sa smradom. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
3: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu, živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nekse DD-a sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, lokomotiva je ostala na tračnicama, a na sreću nitko nije ozlijeđen. Prema do sad utvrđenim informacijama, strojovođa je javio dispečeru da su mu otkazale kočnice. Vlak je prevozio žitarice. Zbog posljedica nesreće kolodvor Meja zatvoren je za sav željeznički promet. Agencija Moody's potvrdila je hrvatski kreditni rejting A3 u stabilne izglede. Kao prednost ističe snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast. Ipak upozorava na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Poboljšanje rejtinga ovisit će o smanjenju duga i uspješnosti reformi, a procjenjuju da će se javni dug do kraja iduće godine stabilizirati na razini oko 56% BDP-a. Premijer Andrej Plenković poručio je na X-u kako je ovo potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere za zaštitu standarda građana i otpornost gospodarstva.
4: Prema Moody'su, zadržavanje visoke razine kreditnog rejtinga odraz je snažnih institucija, stabilnog gospodarskog rasta i odgovornog upravljanja javnim financijama, što će i dalje biti u fokusu našeg djelovanja. U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Ilok je ovih dana u središtu međunarodnog vinskog i ruralnog turizma. U hotelu Dunav održava se velika konferencija Europske kulturne rute Iter Vitis, koja je okupila stručnjake i predstavnike iz 16 zemalja s ciljem razvoja održivog vinskog turizma i povezivanja regija. Koliko je vinski turizam važan za gospodarski razvoj i stvaranje novih radnih mjesta, ističe predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj Klub članova Selo Dijana Katica, a čut ćemo i Mislava Matišića, direktora turističke zajednice Osječko-baranjske županije.
5: Naravno, sva su vina dobra, ali ono što kažem posebno kod nas, to je upravo ta emocija koju imamo, što smo različiti te male butik vinarije koje su krenule i u turizam. Evo vidimo i u Iloku, prije su bile samo vinarije, a sada je sve više vinskog turizma i dosta dobri primjera prakse. Kad pogledamo Osječko-baranjsku županiju i te sve silne manifestacije koje se događaju, ne događaju se one bez razloga. Dakle, imamo proizvod i idemo ga prezentirati široj javnosti.
6: Kad mi nekom kažemo da samo u našoj županiji ima 20 vinskih manifestacija godišnje, to je zaista veliki broj i pokazuje koliko naši vinari, udruženja i turističke zajednice rade tijekom cijele godine, od Vinkova skroz do pa u zadnje vrijeme i Martinja sve češće, koji ovdje nije toliko kao u ostalim dijelovima Hrvatske. I ono što se ja volim šaliti, u moru inflacija, ova inflacija vinskih događanja mi je od svih daleko najdraža.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: promjenjivo oblačno, povremeno kiša, osobito na večeri pljuskovi, vjetar uglavnom slab, krajem dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 16 i 19 celzijevih stupnjeva. Trenutačno u Osijeku 17 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 60%, tlak zraka 1015 hektopaskala. Ugodov vjetar sjeveroistočni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Nije nužno radni dan, no onako subota je dan kad možda obiteljski se negdje ide, pa tako možemo i očekivati pojačan promet, ali je li uistinu tako? Saznaćemo od ekipe iz HK. Alan Pajnić je s nama. Dobar dan.
2: Lijepo, evo, pozdrav iz kišnog i tmurnog grada Zagreba.
1: A, kod nas je sunce.
2: Vidim, da, imate sreće, kod vas jedino, da, sve ovo ostalo je u nekakvoj kiši, oblacima, nešto malo magle, ali dobro, nećemo se žaliti. Jedno, relativno mirno subotnje jutro na našim cestama, evo, osim ove kiše koja pada u svim dijelovima, osim ovdje kod vas, imate malo i sreće danas, tako i treba. U prometu relativno mirno, barem za sada, no međutim i kad je ovako miran dan, uvijek ima nekih izvanrednih situacija na našim cestama. Imali smo par prometnih nesreća, jedna takva je na autocesti A1, par predmeta na kolniku, što znači da uvijek u prometu treba biti krajnje oprezan, koncentriran, prilagoditi naravno brzinu i sam način vožnje uvjetima na cestama. Što se tiče Slavonije, za sada relativno mirno na ovim važnim cestama. U gradu Osijeku također, mogli bi reći, onako, vrijeme kako i doliči vikendu, nema većih gužvi i zastoja niti na cestama u Osijeku, niti na osječkoj obilaznici, autocesta A5, sve je to u redu. Na autocesti A3 Bregana Lipovac uvijek ima dosta prometa, pogotovo vikendom, to je autocesta s najviše tranzitnog prometa u Republici Hrvatskoj. Dosta toga prometa, naravno, već standardno za vikend ide prema graničnim prijelazima, gdje i ovoga vikenda ima dosta prometa, pogotovo na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, kako putničkog prometa, tako i prometa teretnih vozila. Ostatak Republike Hrvatske, već sam rekao, kiša pogotovo u Dalmaciji, no možemo reći, s obzirom koliko kiše pada, još je relativno i dobar dan što se tiče nekakvih incidentnih situacija. Za kraj, evo ga još jedan put, savjet svim vozačima koji se spremaju na put, budite oprezni, vozite oprezno, naravno pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu. Eto, toliko od mene iz Hrvatskog autokluba.
1: Evo, oprezno svim vozačima, posebno ovim kišnim dijelovima, neka ne zaborave uključiti svjetla, nema veze što je još ovo ljetno računanje, ali ovaj, da budu vidljivi. Sretan put, hvala vam Alene.
2: Hvala i vam, ugodan dan.
3: Radio Osijek.
4: Više dobrih hit.

0: Mile Putnici i Ivanka Mazurkijević, Dolje je bolje, 13 sati 29 minuta, sad ćemo do mojih rodnih Našica, jer i danas se u prosvjedovalo protiv dovoženja i ispaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Stotinjak prosvjednika izrazilo je zabrinutost zbog mogućeg utjecaja na zdravlje ljudi, kvalitetu zraka i okoliš. Na transparentima su se mogli vidjeti natpisi kao što su "Ovo je kap koja je prelila čašu" i "Zovete to alternativnim gorivom, a mi to zovemo ekocidom". Prosvjednici su uzvikivali "Dosta je", a evo što su nam rekli neki od njih.
1: Evo, drugi puta drugi prosvjed i jednostavno, zašto? Zato da podržimo ljude koji su krenuli u borbu. To je zapravo jedna vrsta borbe za život. Zrak je život i mi se zapravo borimo za život. Ljudi se tuže, da neugodni mirisi se šire i tako dalje. Pa naravno da se šire kad imamo zlo ovdje dolje u toj našoj majci cementari. Predvečer se osjeti strašan pritisak i osjeti se, stvarno se osjeti nešto što nije dobro. Nešto se osjeti. A sada ove kontrole kamiona, jednostavno ja osobno i mnogi drugi ne vjeruju. Evo, vjerujte mi da iskreno govorim i ja jednostavno ne vjerujem da se to može iskontrolirati.
2: Kak je cementara prije radila? Može i tako i prije koliko 20-30 godina. Ona može kvalitetno raditi, ali bez tuđeg otrova. Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
3: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, gleda da dišemo na vlastite odgovornosti i eto dajem podršku da ipak našički zrak bude čišći.
4: Nama je dosta već iš ovog smrada. Svaki dan smrdi, sad je pojačano. Prije dva dana ja sam bila vani sa maskom.
0: Čućemo u nastavku organizatora prosvjeda Branislava Vukobratovića, koji je ustvrdio kako je otkako se gospićki otpad spaljuje u cementari smrad postao puno gori nego do sada. Evo što je rekao Samiru Klasičeku.
5: Počelo je tako u utorak popodne kada me je zvao jedan gospodin iz Martina i rekao je da strašno smrdi. Ja sam otišao tamo, stvarno je strašno smrdilo i bila je kao neka izmaglica. I ja sam krenio prema cementari, ali sam prije toga opavijestio policiju da oni to zaustave ako ikako mogu, jer je strašno, strašno smrdilo. I kupio sam novi auto i dan prije sam ga dotjerao iz Istre, znači bio je čisto sunce i onda sam u 4 sata ujutro sam se sjetio da idem pogledat ima li šta na tom autu. I vidio sam bijelu mikroprašinu koju imam tu u gepeku kao dokaz koju bi rado da se analizira i uzeo sam uzorak i čekamo, moramo naći neku neovisnu instituciju da to ispita.
6: Pa mislim, ali dok ta institucija to ispita, otpad će se spaliti već.
5: Pa evo, i sad sam bio na tržnici, ljudi mi se žale da je sinoć negdje posle oko 1 sat strašno smrdilo i da je ujutro u 5 sati isto to se događalo. Znači, ja sam svjestan da se to spaljuje, ali mi bi išli na to da se to spaljivanje zaustavi, bar dok se ne ispita ta mikroprašina koju sam ja našao po automobilima, po ogradi, po svemu. A najrađe bi želio da se taj otpad uopće ne spaljuje, ne u Našičkoj cementari, ne u jednoj. Jer sama riječ cementara znači da tvornica proizvodi cement, da nije spalionica, da nema uvjeta. A to dokazuje ovaj silni smrad po danu i po noći.
6: Recite, predali ste peticiju županici, zapravo ne znam jeste li je predali s obzirom na to da je županica Tramišak rekla kako ona nije prava osoba za preuzimanje te peticije, da nije prava adresa.
5: Da, ja sam donio peticiju, ja sam njoj to pokušao predat. Ja nisam znao da je HDZ nadglas oporbu i da je ona odbacila taj prijedlog da se taj otpad ipak spaljuje u Našicama, znači dala je zeleno svjetlo. I to je, mislim, po meni čisti ekocid i čisti, ne znam, nemam riječi za to. Zločin, mirnodopski zločin prema svom narodu. Do sad su nas krali, sad su nas počeli trovati. To je strašno i više nikome od političara ne vjerujemo. Ovo je čisto građanska inicijativa.
6: Kad se ti kamioni pojavljuju u Našicama u cementari, jeste li to uspjeli upratiti?
5: Pa za sad nismo uspjeli, ali evo sad ćemo poslije ovog prosvjeda se hitno organizirati i krenuti sa, tamo ćemo otići na ulaz u Našičku cementaru i pratit ćemo čim koji kamion stigne, pokušat ćemo ga zaustaviti. Znači da bi bilo jako dobro da nas ima više. I recimo 3 do 4 sata održate, kak da kažem, neću reći straži, ali kak da kažem, da smo stalno prisutni tamo.
0: Poslušat ćemo sada što je o svemu danas rekao našički gradonačelnik Krešimir Kašuba, čija je poruka i ovaj put bila da razumije zabrinutost građana, ali da mjerne stanice pokazuju kako je kvaliteta zraka zadovoljavajuća.
7: Po mojim saznanjima, znači 3 kamiona je stiglo i na osnovu svih dozvola i svih onih parametara, ja ću reći ekoloških, je taj otpad zbrinut. Što se tiče građana, znači ja podržavam tu zabrinutost građansku i sam sam bio zabrinut dok nisam do u detalje istražio točno o čemu se radi i okolišnu, na osnovu okolišne dozvole, ali i na osnovu dozvole za gospodarenjem otpada, što je sve vidljivo na stranicama Ministarstva gospodarstva i Ministarstva zaštite okoliša koju NEXDD posjeduje sa ključnim brojem 19 12 12 19 12 04. Znači NEXDD ima potpuno sve dozvole da bi oporabio, odnosno ja ću reći neškodljivo uklonio taj otpad. Što se tiče mirisa po gradu, da, građani se žale povremeno na to, to se osjeti preko 10 godina. Porijeklo tih mirisa ja u ovom trenutku objektivno ne mogu točno reći odakle je, jer nismo te spoznaje dobili, a na osnovu toga smo još 2022. godine instalirali dodatne mjerne stanice gdje nijedna nije pokazala proboj za onečišćenje zraka. 24. i 25. godine smo također dodatne mjerne stanice postavili u gradu gdje ni tada nije se pokazalo da ima onečišćenja zraka. Inače, poznato je da po zakonu Republike Hrvatske cementara mora imati mjernu stanicu koja se nalazi u Zoljanu, odnosno tamo na području cementare, a mi smo dodatno u proteklih 3 tjedna, točnije 30. rujna smo instalirali, evo ovdje na Trgu doktora Franje Tuđmana, dodatnu mjernu stanicu, neovisnu mjernu stanicu, koja evo i sada možemo na aplikaciji grada Našica vidjeti mjerenje. Evo ja sam zadnji put prije pola sata pogledao, znači ona je u zelenom, odnosno ne odstupa ništa od normalnog. Dodatnu mjernu stanicu, a to je treća, smo instalirali i 7. listopada, znači prije par dana, na parkiralištu, odnosno na sajmištu, kako mi to Našičani kolokvijalno kažemo, i ona će biti analizirana tokom 20 dana, isto od neovisnog laboratorija. Ono što je isto važno ovdje reći, da uvidom u svu dokumentaciju NEXDD mojim uvidom radi po svim ekološkim pravilima, po svim pravilima struke. Imali smo, više puta sam bio na cementari, imali smo prije 2 tjedna fokus grupu, znači otvorenu za predstavnike gradova, predstavnike mjesnih odbora i institucija, gdje nam je struka objasnila na koji način se to radi. Ono što je ključno reći za cementaru, odnosno NEXDD, da je on od temeljne izuzetne važnosti za gospodarstvo grada Našica, i ne samo grada Našica, nego regionalno, ali i nacionalno. Tako da je naša cementara, naravno pod uvjetom da radi sve po zakonu, a mi to pratimo, imamo mogućnosti to pratiti, pod uvjetom da radi sve po zakonu i ekološki, ona je nama od izuzetne važnosti u gradu.
6: Gradonačelniče, ajmo još jednom. Dakle, vi mislite da ovaj miris na koji se ljudi žale proteklih dana nema veze s ovim otpadom koji se iz Gospića spaljuje u cementari? Kažete već 10 godina se nekakav miris osjeti, pa je moguće da 10 godina niste utvrdili zbog čega?
7: Da, nismo. A gledajte, u Zagrebu se prije 3 dana smo vidjeli, nisu utvrdili od čega se osjeti miris, a u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije. Znači, nemamo objektivni nalaz. Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu, u ovom gradu živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nexe DD-a sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
8: Radio Osijek.

Wakefield Saturday Night, doduše još nam je dan, ali vjerujem da s radošću čekate večer subotnju, ako ste nešto dogovorili ili ako se dugo niste vidjeli s ekipom, s prijateljima, nekim kućnima i ako idete možda kod nekog gosta ili nekog kod vas dolazi. Tako da, evo, želim vam da se lijepo provedete danas ako ste nešto isplanirali. 13 sati 56 minuta, uskoro će nam vijesti, vi slušate Radio Osijek, ali pripremili smo još nekoliko pjesama do kraja sata.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Kardiovaskularno zdravlje u fokusu, bolje spriječiti nego liječiti, tema je trećeg osječkog simpozija koordinacije Hrvatske obiteljske medicine za mlade liječnike, koji se danas i sutra održava u IT parku. Naglasak je na prevenciji bolesti srca i krvnih žila, među čijim je čimbenicima rizika i prekomjerna tjelesna težina. Poslušajmo predsjednicu koordinacije Zrinku Huđek-Leskovar, a zatim liječnika obiteljske medicine Tomislava Kureviju.
2: Danas se ovdje okuplja oko 130 liječnika, većinom su to naši mladi kolege, cilj nam je da ih ojačamo u znanju i struci. Kao što znate, obiteljska medicina je danas deficitarna, dakle takvi skupovi su nam jako bitni, a evo navela bih još što se tiče kardiovaskularnih bolesti, obiteljski liječnik je doista i prvi, i u sredini, i zadnji, i ono što bih posebno navela, to je naš kontinuitet zbrinjavanja, ne samo pacijenta, nego i čitave obitelji, a kad vi poznajete obitelj, kad poznajete pacijenta u njegovom širem kontekstu, onda puno lakše i preventivno djelujete i liječite pacijenta.
3: Nažalost, je Hrvati smo trenutno među prvima u Europi po pitanju debljine. Ono što je još veći problem su pokazatelji i prekomjerne tjelesne težine kod djece, da smo i tu među prvima, i to je ono na čemu definitivno treba najviše raditi u ovom kontekstu regulacije kardiovaskularnih rizika.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dodajući kako se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju toj temi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se unaprijedio status pomoćnika u nastavi i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući na umu ponajprije interes učenika. Grad Vukovar i tvrtka Pevex napravili su veliki korak prema izgradnji novog nogometnog stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. U uredu gradonačelnika svečano je potpisan ugovor o donaciji vrijedan 100.000 eura, kojim se ova domaća tvrtka aktivno uključila u realizaciju projekta. Novi stadion imat će kapacitet od 4800 sjedećih mjesta i bit će namijenjen prvenstveno lokalnim sportašima i mladima. Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, predsjednik uprave Peveksa Krešimir Bubalo i suvlasnik tvrtke Mario Radić, koji je potvrdio da među poduzetnicima vlada velik interes i pozvao ih da slijede ovaj primjer.
4: Cilj je u sljedećih 8 do 10 mjeseci prikupiti što više financijskih sredstava za izgradnju stadiona. Moram napomenuti da se doslovce uključuje cijela Hrvatska. Do sada je uplaćeno od strane 80 jedinica lokalne samouprave donacije, ali koliko imamo jamstva, mislim da će ovo biti stvarno jedinstvena akcija gdje će doslovce 99% svih općina, gradova i županija se uključiti u izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.
5: Mi kao odgovorna kompanija koja je prisutna u Vukovaru godinama sigurno želimo dati svoj doprinos u realizaciji ovog vrijednog projekta. Ovaj tjedan ćemo donirati 100.000 eura. Vjerujem da će zajedništvo uroditi plodom i da će naši zaposlenici rado dolaziti ovdje, a i njihova djeca trenirati nogomet na budućem igralištu.
6: Puno je mojih kolega poduzetnika pitalo koliko treba uplatiti, kako platiš što više, evo nema šta. Ja sam sad ovdje u svojstvu suvlasnika Peveksa, vrlo brzo ću ovdje biti u svojstvu vlasnika tvrtke Bobi, gdje ću mi isto značajno donaciju dati kroz proizvode, nešto ću i osobno dati.
0: Sport. Nakon gotovo 3 tjedna nastavlja se Super Sport Hrvatska nogometna liga. Ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati. Prijenos je na programu Hrvatskog radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek Istra koja počinje u 18 sati.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra: u prvom dijelu dana pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Potom razvedravanje sa sjeverozapada i prestanak oborine. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 17 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 19 stupnjeva. Relativno vlažno zraka iznosi 48%. Tlak zraka 1014 hektopaskala, ugodno, vjetar sjeveroistočni brzini 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 14:24, dobar vam dan, i dalje ste uz Radio Osijek, 20 Celzijevih, evo to je nekakav vrhunac temperature za danas, moglo bi biti kiša naravno, onako cijeli dan je takav promjenjiv, a čini se kako će vrijeme i sutra biti slično, tu negdje oko 17 do 18 Celzijevih i moguća je kiša, tako da vikend, evo nećemo imati prekrasno vrijeme, ali proljepšat će se tijekom sljedećeg tjedna, do duše temperature više neće biti onako visoke kao što su bile prošlog tjedna, čak ono 27 neki dan, ali sve u svemu sunčano. No, svakako dođe dobro malo i kiše, tako da jesen je ipak ovdje i treba i to prigrliti. Nastavljamo dalje s glazbom, družimo se još u ovom satu, onda nakon toga ćemo se i pozdraviti, ali ima još uvijek vremena. Nastavljamo sa Free Your Mind, iza toga stiže i Janet Jackson sa Black Cat.
1: Radio Osijek 90. Hitovi 90.
2: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it?

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Našicama se i danas prosvjedovalo protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Iako mjerodavni ponavljaju kako se neopasni otpad u njoj uporabljuje na ekološki prihvatljiv način, stotinjak okupljenih prosvjednika izrazilo je zabrinutost zbog mogućeg utjecaja na kvalitetu zraka i zdravlje ljudi. Izvijestit će Samir Klasiček.
2: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
3: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
4: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, gleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
2: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
5: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati. Evo sad su mi se na tržnici ljudi žalili. To je nesto sa smradom. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
2: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nekse ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
6: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
2: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
0: Eurozastupnik Gordan Bosanac održao je konferenciju za novinare u Osijeku. Tamošnji Pampas, kao i svi projekti uz rijeku Dravu, pravi je primjer kako se možemo i trebamo prilagoditi klimatskim promjenama. Zato je zabrinjavajuće što ni ministarstvo ni grad Osijek nisu reagirali na zahtjev Odbora za predstavnike Europskog parlamenta, koji je jednoglasno podupro osječku građansku inicijativu za zeleni Pampas, koja upozorava na betonizaciju obale Drave. Amoreta Bajto.
7: Eurozastupnici iz različitih političkih opcija stali su na stranu građana koji se protive planiranoj betonizaciji desne obale rijeke Drave u Osijeku. No traženog odgovora nadležnog hrvatskog ministarstva do danas nema, upozorio je na konferenciji za novinstvo danas u Osijeku eurozastupnik Gordan Bosanac.
8: Toplinski val je žestoko pogodio čitavu Europsku uniju, Hrvatsku također. Na teritoriju Europske unije je preminulo 35.000 ljudi u ovoj ljeto zbog toplinskog vala. U pojedinim državama članicama je stopa smrtnosti tokom mjeseca kolovoza bila veća nego kada je bio COVID. I ono što se ovdje dešava sa ovim projektom Pampas je baš ogledni primjer kako bi u stvari grad mogao zaštititi svoje građane od toplinskih udara. Ministarstvo se nije očitovalo i moram reći da je to dosta neugodna situacija za bilo koga koji iz Hrvatske u tom odboru, jer daje se time vrlo nekakvi loši signali, kao da se nešto mulja, da se nešto želi sakriti.
7: Ni grad Osijek, iako su vijećnici iz stranke Možemo puno puta pokušavali, nije odgovorio na zahtjev da se projekt prilagodi i klimatskim promjenama i željama građana.
9: Mi smo unazad godinu i pol dana, barem 4 puta, pokušavali staviti tu točku dnevnog reda na dnevni red gradskog vijeća. Mi tražimo da gradsko vijeće da preporuku gradu, da grad traži od investitora da se napravi novelacija tog dijela projekta na kojem bi trebalo biti postavljeno preko 6000 tona betona na nešto što se zove vodeni trg, a predstavlja mjesto gdje bi trebali ljudi sjediti. Čak 1200 ljudi bi mogli sjesti na taj ogroman građevinski poduhvat i gledati u što? U presušenu tok rijeke Drave.
7: Upozorila je gradska vijećnica Katarina Kruhonja.
0: Od ponedjeljka 12. listopada u stambenim prostorima bit će toplije. Naime, svim svojim korisnicima HEP Toplinarstvo od ponedjeljka počet će uključivati grijanje u novoj sezoni. 130 tisuća korisnika, među kojima su i Osječani, postupno će biti priključivani na mrežu. Grijanje će najprije dobiti prioritetne skupine poput dječjih vrtića, škola, domova zdravlja te domova za starije i nemoćne osobe, a nakon toga i stambene i poslovne zgrade. Iz HEP Toplinarstva apeliraju da se toplinska energija koristi racionalno i odgovorno. Na Kopiki se danas na Svjetski dan mentalnog zdravlja trči za dobrobit uma i tijela. Od 17 sati počinje jubilarno 5. izdanje utrke Trčimo za mentalno zdravlje, jedne od najvećih nekomercijalnih utrka tog tipa u Hrvatskoj. Uz tradicionalnu dionicu od 5 km trkače prvi put očekuje i dionica od 10 km. O velikom odazivu građana i važnosti tjelesne aktivnosti za mentalno zdravlje govori članica organizacijskog odbora Dora Vuković.
10: Prijavljeno nam je ove godine preko 1100 trkača. Čini mi se zapravo da smo utrka sa najviše Gen Z-evaca. Ove godine smo pokrenuli kampanju na TikToku gdje smo zapravo svaki dan trčali onoliko metara koliko imamo pratitelja. Osim trčanja, ima ljudi koji su se prijavili čisto da podrže zapravo ovu inicijativu, pa se tako može kroz cijelu rutu zapravo ili lagano trčati ili hodati ili napraviti nekakvu svoju kombinaciju, jer nije bitan tempo, nego zapravo samo se priključiti i podržati ovo. Često se mi susrećemo ili sa nekakvim prekomjernim stresom, nezdravim možda načinom života općenito, pa onda to može utjecati na naše mentalno zdravlje, pritisak javnosti koji imamo preko društvenih mreža ili sami sebi koji stvaramo. Tako da zapravo problemi su razni, a mentalno zdravlje zapravo može biti narušeno svime time. Možda nekad će biti dovoljno da samo odemo na svjež zrak, malo prošetamo ili otrčimo, a nekad na nekim problemima se ipak treba raditi tako da se nađe nekakav način kako da se nosimo s njima ili kako da ih riješimo. Uvijek je dobro kretati se, malo razbistriti um i oporaviti tijelo.
1: Sport.
0: U 15 sati na Poljudu uz prijenos u programu Hrvatskog radija počeo je najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama. Ujedno je to i utakmica dviju vodećih momčadi prvenstva. I jedni i drugi imaju po 16 bodova koliko ima i treće plasirani Osijek koji na domaćem terenu dočekuje Istru. Ta utakmica počinje u 18 sati. Pripremio Davor Lulić.
11: U danu najvećeg hrvatskog nogometnog derbija što će ga u Splitu igrati Hajduk i Dinamo. Trener Hajduka Gonzalo Garcia željene pobjede.
12: I'm the coach of Hajduk.
13: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
12: But no, it's not gonna start.
11: Trener Dinama Mario Kovačević je optimističan, ali i oprezan.
14: Što tiče Hajduka, mislila su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrao su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
11: Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek Istra koja počinje u 18 sati.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra: u prvom dijelu dana pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Potom razvedravanje sa sjeverozapada i prestanak oborine, vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 17 celzijevih stupnjeva. Trenutačno u Osijeku 20 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 44%. Tlak zraka 1013 hektopaskala, ugodno vjetar istočni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
3: I evo nas u novom izdanju domaće top liste. Borba za vrh čini mi se da je nekako napeta, a vaši omenjeni izvođači naravno trebaju u vašu podršku. Glasanje kao i uvijek za tri najdraže pjesme na top.hrt.com i odlučite tako tko će idući tjedan osvojiti radijski eter. U druženju s vama i izvođačima su Branimir Bošnjak za tonskim pultom, urednik top liste je Zvonimir Mandić, a ja sam Danijela Horvatić. Krećemo od 20. mjesta gdje nam je ovoga tjedna splitski vokalni sastav Kambi sa višeglasnom baladom koja bilježi 7. tjedan na listi. Na 19. mjestu je Antonija Dora koja se drži na listi već 9 tjedana. U odnosu na prošli tjedan ima pad za 4 mjesta. Dakle, 20. mjesto Kambi, Ne dirajte mi ljubav. 19. mjesto Antonija Dora, Da se zamrači nebo. Ovo je domaća top lista, Top da topa, uživajte.

19. mjesto Antonija Dora i Da se zamrači nebo. Mi idemo na prvi novitet u domaćoj top listi. Boris Novković, koji je udružio snage sa slovenskim pjevačem Dominom Kumerom i predstavio modern remix svog bezvremenskog hita. Ova osvježena verzija ušla je na listu, kao što sam rekla, kao novi ulaz i odmah u svom prvom tjednu na 18. poziciji. Izvorna verzija je jedan od najvećih hitova u karijeri Borisa Novkovića, premijerno je objavljena 1995. godine na istoimenom albumu.

Marko Kutlić i stvar vratila se 5-1 s nama na listi, a nakon što je prošli tjedan zapeo na 12. mjestu, nastavio je padati. E sad logika nalaže da bi trebalo najaviti i broj 16, a tamo je Boris Šili koji je objavio svoj prvi samostalni singl Sve bi ti dao. Čovjeka sigurno znate od prije, ali evo sada fura neku svoju priču. Prvi tjedan je s nama, nakon što smo ga prošli tjedan uvrstili kao prijedlog broj 2 i evo, odmah je uskočio na broj 16. Boris Šili, 16. mjesto, odnosno novitet, Sve bi ti dao.

16. mjesto, Boris Čili, Sve bi ti dao. A na pozicijama od 15. do 13. imamo pravi niz provjerenih domaćih hitova. To su Marko Tolja, koji nam kao najsretniji čovjek na svijetu nakon 5-1 drži 15. mjesto. Zatim Stjepan Lah, koji se s pjesmom Moje zauvijek penje na 14. A Dubrovački Silente, čija stvar prije ili kasnije, inače bivši broj 1 iz rujna, ovaj tjedan drži stabilnu 13. poziciju. 15, 14 i 13, Marko Tolja, Stjepan Lah i Silente.

5.9. broj 1, prije ili kasnije, grupa Silenta ovoga tjedna na broju 13. Idemo stepenicu više, na broju 12 nam je Jakup Jozinović, koji se u svom drugom tjednu sa pjesom Raj popeo za jedno mjesto, dok odmah iznad njega, odnosno ravno na visoku 11. poziciju, imamo novi ulaz ovoga tjedna, Martin Kosovec i njegova Doris, inače nova verzija pop klasika Zrinka Tutića iz 1981. godine. Jakov Jozinović je Raj, a onda novitet Martin Kosovec i Doris na broju 11.

Evo kako hit iz 1981. postane još bolji, pa evo usudim se reći zašto ne, u nekom novom vremenu smo. Martin Kosovec, Doris, 11. mjesto i novitet, a vrijeme za prijedloge. Lou Jakelić predstavila je novi singl Amailija, to je druga pjesma s nadolazećeg trećeg studijskog albuma. Objavila je nekoliko mjeseci nakon što u lipnju objavila Prozirnu i otvorila njome novo razdoblje svog autorskog rada. Evo, upravo sam najavila prijedlog broj 1, idemo poslušati Lou.

Ovo su prijedlozi u domaćoj top listi i top do topa. Lu Jakelić, prijedlog broj 1, Amajlija. A sada zagorska rock grupa Niagara koja donosi singl Krivo vrijeme, za koji tekst potpisuje basist i autor benda Tomislav Đuđević. Pjesma govori o otuđenosti u suvremenom društvu i naš je prijedlog broj 2.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojevođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna je šteta velika, a kolodvor Meja zatvoren je za sav promet. Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a zbog sumnji na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću pušteni su da se brane sa slobode. Iz USKOK-a su poručili da nisu predložili istražni zatvor jer za to nema osnove. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezar Željko Trojfel. Istragom je ukupno obuhvaćeno 14 osoba i 4 tvrtke koje se sumnjiči da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili kaznena djela protiv okoliša. Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rejting A3 u stabilne izglede. Kao prednost ističe snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast. Ipak upozorava na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Poboljšanje rejtinga ovisit će o smanjenju duga i uspješnosti reformi, a procjenjuju da će se javni dug do kraja iduće godine stabilizirati na razini oko 56% BDP-a. Premijer Andrej Plenković poručio je na X-u kako je ovo potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere za zaštitu standarda građana i otpornost gospodarstva.
1: Sport.
0: Na Poljudu se igra najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama. Nakon prvog poluvremena rezultat je 1-1.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra: u prvom dijelu dana pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Potom razvedravanje sa sjeverozapada i prestanak oborine. Vjetar slabi umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 17 celzijevih stupnjeva. Trenutačno je u Osijeku 21 stupanj. Relativna vlažnost zraka 40%, tlak zraka 1012 hektopaskala. Ugodno, vjetar sjeveroistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
4: Ovdje Mile iz grupe Hladno pivo.
5: Ja sam Igor Delać.
6: Hi, ja sam Ivana Kindle.
7: Ja sam Jack Holdek.
8: Bok svima, ja sam Kim Verson.
9: Ja sam Marin Jurić i Ivro.
10: Pozdrav svima, ja sam Mija.
11: Ja sam Pero Galić iz opće opasnosti, a vi slušate

Idemo ponoviti gradivo. Ovo je Jelena Radan, Bila, ajmo to tako reći, i njezin singl Junak na 10. mjestu, u 4 tjedna s nama i prošlo tjedno 16. mjesto. Kada pričamo o prijedlozima, nedavno smo ih i čuli, Lu Jakelića, Majlija je prijedlog broj 1, a prijedlog broj 2 ovoga tjedna Nijagara i Krivo vrijeme. Na 9. mjestu Jurica Pađen i Aerodrom sa pjesom Karma prati, čvrsto drže svoju prošlotjednu poziciju, dok pravi skok prema vrhu bilježe Filip Hozijak i Stvar kao Bez duše rođena na broju 8 i 4 tenora i Martin Kosovec koji sa hitom Rekla je skaču radno na visoku 7. stepenicu. Slušate domaću top listu Top do topa i najavljeni su brojevi od 9. do 7. mjesta, a glasati možete na topdotopa@hrt.hr.

Evo nas u topu pet u ovom dijelu liste, prši sve od velikih imena, kao što čujete. Na broju šest Mija Dimžić i Mario Vestica pjesmom Andrija Čordaš, skočili su za dva mjesta. Onda na petom mjestu imamo ekipu iz Parmačija i Stvar A tebe nema. Dok je tik do Postolja, ako tako možemo reći, na četvrtom mjestu jako blizu, bivši dvostruki broj jedan, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović sa baladom Ljudi poput nas. Ali najprije Mija Dimžić i Mario Vestić.

svečenik reče tek dvije, tri riječi, po kojmu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi

Četvrto mjesto Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas, a na trećoj stepenici dalje sigurno stoje Deturi, Njihove umjetne glave, dok je vrh liste morao prepustiti osječki Fluentes, čiji se čuvar, nakon što je bio broj 1 krajem rujna, ovaj tjedan smjestio na poziciju broj 2. Još kratko ste uz domaću top listu Top do Topa, nakon ovih najavljenih trećeg i drugog mjesta napravit ću jedan mali podsjetnik zbog vas i vaših glasova, a sada Umjetne glave i Čuvar.

Fluentes, čuvar broj 2. A mi ćemo sada malo premotati top listu kao nekada kazetu. Na 20. mjestu slušali smo Kampi, ne dirajte me ljubav. Na 19. Antonija Dora, da se zamrači nebo. Na 18. novitet Boris Noković i Domen Kumer, U dobru i zlu jedan remix. 17. mjesto Marko Kutlić, Vratila se. 16. mjesto novitet Boris Šili, Sve bi ti dao. 15. mjesto Marko Tolja, Najsretniji čovjek na svijetu. Na 14. Stjepan Lah, Moje si zauvijek. Silente prije ili kasnije, broj 13. Na broju 12. Jakov Jozinović, Raj. Na broju 11. Martin Kosovec, Doris, novitet. 10. mjesto Jelena Radan, Junak. Karma prati, odnosno Jurica Pađen i Aerodrom, na broju 9. Na 8. mjestu Filip Hozijak, Kao bez duše rođena. 7. mjesto 4. tenora i Martin Kosovec, Rekla je. Andrija Čordaš, odnosno Mija Dimšić i Mario Vestić, na broju 6. Na broju 5. Parmači, A tebe nema. 4. mjesto Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas. Na 3. mjestu Detour, Umjetne glave. Na 2. Fluentes, Čuvar. A što se tiče prijedloga, Lu Jakelića, Majlija i Nijagara, Krivo vrijeme. Dakle, to je to. Imamo novog vladara radijskog etera, zasluženu jedinicu, odnosno Prljavci i njihova stvar U dvoje je sve lakše, koji su nakon samo 2 tjedna na listi s 5. mjesta skočili na sam vrh. Uz vas je puno lakše, reći ćemo mi. Evo, dovoljno za odjevu domaće top liste Top the Topa.

0: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: Krećemo sa novim izdanjem naše inozemne top liste Top do topa. Na samom začelju, na poziciji broj 20, imamo potpuno novi ulaz. To je Teddy Swims sa najnovijim singlom Perfect Man, u kojem ponovno briljira svojim prepoznatljivim i moćnim soul vokalom. Ne zaboravite da u poretku za idući tjedan odlučujete i vi, stoga glasite za vaše favorite na topdotopa@hrt.hr. Dobrodošli, veliki pozdrav šalju vam Brane i Daniela i naravno Teddy Swims na broju 20, Perfect Man.

Perfect Man i Terry Sims na broju 20, uvijek odličan, evo ja stvarno ne znam. Nova pjesma već joj predviđam, brzo penjanje na top listi i brzo ćemo ga čuti na broju 1 i vi ga isto tako volite. Ovo što sada svira ispod mene je Nico Santos, njemačko-španjolski pjevač. On kaže Why Don't You Stay, 2 tjedna je tek s nama, prošli put je bio na 20. mjestu, a ovoga tjedna na 19. Nakon Nike najavit ću i 3 pjesme i ponovno pozvati na glasanje na top.hrt.hr.

Ostanite uz vaš Radio Osijek i inozemnu top listu Top do Topa. Niko Santos, Why Don't You Stay, 19. mjesto, a mi sad nastavljamo ležerno u pop i klubskom ritmu. Na broju 18 James Blunt donosi neku ljetnu nostalgiju sa pjesom Taste Like Summer, dok se na 17. spustio njemački reper Bausa i njegov zarazni hit Magnetic. Cijelu priču na broju 16 zaokružit će Swedish House Mafia i Like Lee, čija melankolična klubska himna Happiness is so sad bilježi lagani skok u svom drugom tjednu na listi.

0: 17 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U središtu Našica održan je još jedan prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Prosvjednici su poručili da ne žele taj otpad u svojem gradu te zahtijevaju informacije o njegovu sastavu, podrijetlu i načinu obrade. Strahuju zbog mogućeg utjecaja na zdravlje ljudi, kakvoću zraka i okoliš. Mjerodavni ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i provjeriti. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i gradonačelnik Krešimir Kašuba.
2: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žalili. To je nesto sa smradom. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
3: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nekse DD-a sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: Eurozastupnik Gordan Bosanac održao je konferenciju za novinare u Osijeku. Pampas, kao i svi projekti uz rijeku Dravu, pravi je primjer kako se možemo i trebamo prilagoditi klimatskim promjenama. Zato je zabrinjavajuće što ni ministarstvo ni grad Osijek nisu reagirali na zahtjev Odbora za predstavke Europskog parlamenta, koji je jednoglasno podupro osječku građansku inicijativu za zeleni Pampas, koja upozorava na betonizaciju obale Drave. Nakon eurozastupnika Bosanca čućemo i gradsku vijećnicu Katarinu Kruhonju.
4: Toplinski val je žestoko pogodio čitavu Europsku uniju, Hrvatsku također. Na teritoriju Europske unije je preminulo 35.000 ljudi u ovo ljeto zbog toplinskog vala. I ono što se ovdje dešava s ovim projektom Pampas je baš ogledni primjer kako bi u stvari grad mogao zaštititi svoje građane od toplinskih udara. Ministarstvo se nije očitovalo i moram reći da je to dosta neugodna situacija.
5: Mi smo unazad godinu i pol dana, barem 4 puta, pokušavali staviti tu točku dnevnog reda na dnevni red gradskog vijeća. Mi tražimo da gradsko vijeće da preporuku gradu, da grad traži od investitora da se napravi novelacija tog dijela projekta na kojem bi trebalo biti postavljeno preko 6000 tona betona na nešto što se zove vodeni trg.
0: Kardiovaskularno zdravlje u fokusu, bolje spriječiti nego liječiti, tema je trećeg simpozija koordinacije Hrvatske obiteljske medicine za mlade liječnike, koje se danas i sutra održava u Osijeku. Predsjednica koordinacije Zrinka Huđek-Leskovar, zatim liječnik obiteljske medicine Tomislav Kurevija.
6: Kao što znate, obiteljska medicina je danas deficitarna, dakle takvi skupovi su nam jako bitni, a evo navela bih još što se tiče kardiovaskularnih bolesti, obiteljski liječnik je doista i prvi, i u sredini, i zadnji, i ono što bih posebno navela, to je naš kontinuitet zbrinjavanja, ne samo pacijenta, nego i čitave obitelji.
7: Nažalost, je prvaci smo trenutno među prvima u Europi po pitanju debljine, ono što je još veći problem su pokazatelji i prekomjerne tjelesne težine kod djece, da smo i tu među prvima i to je ono na čemu definitivno treba najviše raditi u ovom kontekstu regulacije kardiovaskularnih rizika.
0: Dan nakon što je u 62. godini života umro Goran Bare, karizmatični frontman grupe Majke, obožavatelji, kolege i političari opraštaju se od legendarne rock ikone. Ispred zgrade u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio, vjerni poklonici pale lampione, a za nedjelju u 19 sati u parku Vjekoslava Majera pripremaju okupljanje u sjećanje na preminulog glazbenika. Od Bareta se na društvenim mrežama emotivnim porukama opraštaju brojne kolege, dok je državni vrh istaknuo kako je njegova glazba, prožeta autentičnošću i osobnim lomovima, ostavila neizbrisiv trag na našoj sceni. Grad Vukovar i tvrtka Pevex napravili su veliki korak prema izgradnji novog nogometnog stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. U uredu gradonačelnika svečano je potpisan ugovor o donaciji vrijedan 100.000 eura, kojim se ova domaća tvrtka aktivno uključila u realizaciju projekta. Novi stadion imat će kapacitet od 4800 sjedećih mjesta i bit će namijenjen prvenstveno lokalnim sportašima i mladima. Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, predsjednik uprave Pevexa Krešimir Bubalo i suvlasnik tvrtke Mario Radić, koji je potvrdio da među poduzetnicima vlada veliki interes, te ih pozvao da slijede ovaj primjer.
8: Cilj je u sljedećih 8 do 10 mjeseci prikupiti što više financijskih sredstava za izgradnju stadiona. Moram napomenuti da se doslovce uključuje cijela Hrvatska. Do sada je uplaćeno od strane 80 jedinica lokalne samouprave donacije, ali koliko imamo jamstva, mislim da će ovo biti stvarno jedinstvena akcija gdje će doslovce 99% svih općina, gradova i županija sve uključiti u izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.
9: Mi kao odgovorna kompanija koja je prisutna u Vukovaru godinama sigurno želimo dati svoj doprinos u realizaciji ovog vrijednog projekta. Ovaj tjedan ćemo donirati 100.000 eura. Vjerujem da će zajedništvo uroditi plodom i da će naši zaposlenici rado dolaziti ovdje, a i njihova djeca trenirati nogomet na budućem igralištu.
10: Puno je mojih kolega poduzetnika pitalo koliko treba uplatiti, kako plate što više, evo nema šta. Ja sam sad ovdje u svojstvu suvlasnika Peveksa, vrlo brzo ću ovdje biti u svojstvu vlasnika tvrtke Bobi, gdje ću mi isto značajno donaciju dati kroz proizvode, nešto ću i osobno dati.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra: u prvom dijelu dana pretežno oblačno. Poremeno s kišom, lokalno u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Potom razvedravanje sa sjeverozapada i prestanak oborine. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 17 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
11: What's up, y'all? I'm Beyonce.
12: What's up, this is Adam from Maroon 5.
13: This is Kings of Leon.
14: Službena top lista. Top do top.

Stvar na broju 15, Huge, Lutranate i Manel Angel i njihova zarazna house ljetna himna Moving to the Sun, koja je inače krajem koloza bila na samom vrhu. Na 14. mjestu upravo slijedi Somber s atmosferičnom My Body Isn't Ready, dok u svom tek drugom tjednu na listi opasan skok radi Jamie Miller, čiji pop soul Adult Baby Doll stiže ravno na 13. mjesto.

Peggy Go i Ira Star Who Man na 11. mjestu, a vrijeme je sada za nove prijedloge koji tek traže vaš glas za ulazak na listu. Ovaj puta idemo u opasno plesnom ritmu. Prva je tu kolumbijska mega zvijezda Karol G, koja je udružila snage sa španjolskom senzacijom Hudeline i rusovskim u klubskom adutu Baby Wow. Odmah uz njih za vaše glasove se bori provjereni majstor plesnih podija Purple Disco Machine, koji sa minkom donosi moderno retro funk u stvari Test My Luck. Zato pravac na glasanje top do topa je hrt.hr, ali naravno nakon što preslušamo oba prijedloga.

Bila ovo Sienna Spyro, Great Expectation na broju 10. Idemo sada na 9. mjestu gdje je Stella Lefty i sa svojim mega hitom Boston, inače bivši broj 1 iz rujna, skliznija za 2 pozicije u svom 12. tjednu druženja s nama. Broj 8 skok bilježi Alex Warren i po balada Emerald Eyes, dok na visokom 7. mjestu nakon 7 tjedana na listi i dalje hipnotizira Tame Impala sa singlom Loser. Ovo je Boston i Stella Lefty, broj 9.

Tame Impala i Luzera na broju 6. Idemo dalje, imamo skok za čak 5 mjesta. Adela i njezina moderna pop R&B priča 18 LA u svom trećem tjednu. Juri prema vrhu, da. Na petici je ekipa iz Offenbacha koja je sa grupom Star Sailor donijela svježu nabrijanu dance verziju klasika 4 to the floor, dok je na četvrtom mjestu bivši dvostruki rujanski broj 1 globalna senzacija Kecaj i njihov zarazni popadut Animal 654. Ajmo.

Ulazimo u samu završnicu, a na trećoj poziciji dalje čvrsto stoje elektronički čudotvorac Martin Garrix i legendaran U2 sa svojom himnom Fireflies. Na drugom mjestu nam je klubski mega hit, da, Mi Chico, potpisuju DJ Goja, Jason Derulo i Melody. Zarazna Latino Dance energija morala je prepustiti vrh nakon što je krajem rujna držala samu špicu liste.

I najskuplji trofej ovoga tjedna, prestižno broj 1, odnosi Miley sa hitom Bass Persuades, koja je u svom trećem tjednu na listi sa petog mjesta skočila ravno na sam tron i postala novi službeni vladar našeg radijskog etera. Mašu vam Brane i Daniela, a vi ostanite uz vaš radio i ekipu koja vam uskoro stiže. Pozdrav, Miley broj 1. Record is on.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Radio Osijek. Retro. Retro magazin.

0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu. I danas vas vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Mladen Badurina. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 70-ih, točnije iz 75-te. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 60-ih, idemo danas u 1967. Emisiju će otvoriti američka grupa The Hombres, koja je osnovana u Memphisu 1966. a djelovala je samo 3 godine. Čućemo njihov jedini hit Let It Out, Let It All Hang Out. Poslije toga slijedi hit She's Rather Be With Me, američke grupe The Turtles. Oni su osnovani u LA 1965. i u originalnoj su postavi djelovali do 1970. Njihov najveći uspjeh je američki hit broj 1, Happy Together. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa pjesmom Him or Me Was Gonna Be, koji će nam izvesti band Paul Revere and the Riders, koji je osnovan u Americi u državi Idaho 1958. i bio je aktivan do 1976. 78. su se ponovo okupili, ali u drugoj postavi. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene 68. godine. U stvari, riječ je o prepjevima velikih inozemnih hitova. Prvo ćemo čuti pjesmu Dragi, koju pjeva Gabi Novak. U originalu se pjesma zove Honey, a Bobby Goldsboro je objavio te iste 68. godine. A nakon toga će nam Crveni koralji izvesti pjesmu Dolazak, koju je Cliff Richard sa Shadowsima objavio još 1961. i to pod nazivom Jariva. Eto toliko za uvod, želimo vam dobro prijem i uživate uz ove lijepe stare hitove.
2: I preach, my dear friends, you're about to receive on John Barleycorn, nicotine and the temptations of Eve.

Evo, čuli smo grupu Dr. Feelgood iz Essexa, Back in the Night, prije toga Brian Ferry, pjevač, bivši pjevač grupe Roxy Music, njegov najveći hit i solo karijere Let's Stick Together, i onda Bonnie Tyler, koja je inače iz Velsa, a pravim imenom Gaynor Hopkins, posjećam vas da je umrla prije dva mjeseca, sa 75 godina, pjevala je Lost in France, sve su to pjesme iz 76. godine. U nastavku ćemo čuti pjesme iz 78. Prvo Sena od Bosne i pjesma Šal, inače oni su objavili, to je njihov prvi single, i to ova pjesma je kao B strana, Bol je bio na A strani. Stakleno zvono, zagrebačka grupa će otpjevati pjesmu, izvesti u stvari Profesore, da li se sjetiš svoju đaka, a Prva ljubav, prva tinejdžerska grupa na prostoru bivše države, Hej mala, ne pravi se luda. I na kraju ćemo u 1970. Grupa iz Detroita, Chairman of the Board, će izvesti pjesmu Give me just a little more time, Hot Lexi, engleska grupa, ne znam Man, i još jedan pjevač iz Velsa, iz Cardiffa, Dave Edmonds, će otpjevati pjesmu I Hear You Knocking, to je u stvari njegov najveći hit. I nadam se da ćemo još uspjeti čuti Dalmatinski magazin, pjesmu iz 79. Doviđenja ljubavi. I to će biti sve za ovo izdanje Retro magazina, u kojem su samo bili Mladen Badurina i Dragan Lenars. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: U središtu Našica održan je još jedan prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Prosvjednici su poručili da ne žele taj otpad u svojem gradu te zahtijevaju informacije o njegovu sastavu, podrijetlu i načinu obrade. Strahuju zbog mogućeg utjecaja na zdravlje ljudi, kakvoću zraka i okoliš. Mjerodavni ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i provjeriti. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i gradonačelnik Krešimir Kašuba.
2: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žalili. To je nesnosan smrad ljudi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuju šta hoće i šta žele.
3: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nekse d.d.-a sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
1: Eurozastupnik Gordan Bosanac održao je konferenciju za novinare u Osijeku. Pampas, kao i svi projekti uz rijeku Dravu, pravi je primjer kako se možemo i trebamo prilagoditi klimatskim promjenama. Zato je zabrinjavajuće što ni ministarstvo ni grad Osijek nisu reagirali na zahtjev Odbora za predstavke Europskog parlamenta, koji je jednoglasno podupro Osječku građansku inicijativu za zeleni Pampas, koja upozorava na betonizaciju obale Drave. Nakon eurozastupnika Bosanca čućemo i gradsku vijećnicu Katarinu Kruhonju.
4: Toplinski val je žestoko pogodio čitavu Europsku uniju, Hrvatsku također. Na teritoriju Europske unije je preminulo 35.000 ljudi u ovo ljeto zbog toplinskog vala. I ono što se ovdje dešava s ovim projektom Pampas je baš ogledni primjer kako bi u stvari grad mogao zaštititi svoje građane od toplinskih udara. Ministarstvo se nije očitovalo i moram reći da je to dosta neugodna situacija.
5: Mi smo unazad godinu i pol dana, barem 4 puta, pokušavali staviti tu točku dnevnog reda na dnevni red gradskog vijeća. Mi tražimo da gradsko vijeće da preporuku gradu, da grad traži od investitora da se napravi novelacija tog dijela projekta na kojem bi trebalo biti postavljeno preko 6000 tona betona na nešto što se zove vodeni trg.
1: Kardiovaskularno zdravlje u fokusu, bolje spriječiti nego liječiti, tema je trećeg simpozija koordinacije Hrvatske obiteljske medicine za mlade liječnike, koji se danas i sutra održava u Osijeku. Predsjednica koordinacije Zrinka Huđek-Leskovar, zatim liječnik obiteljske medicine Tomislav Kurevija.
6: Kao što znate, obiteljska medicina je danas deficitarna, dakle takvi skupovi su nam jako bitni, a evo navela bih još što se tiče kardiovaskularnih bolesti, obiteljski liječnik je doista i prvi, i u sredini, i zadnji, i ono što bih posebno navela, to je naš kontinuitet zbrinjavanja, ne samo pacijenta, nego i čitave obitelji.
7: Nažalost, je Hrvatski smo trenutno među prvima u Europi po pitanju debljine, ono što je još veći problem su pokazatelji i prekomjerne tjelesne težine kod djece, da smo i tu među prvima i to je ono na čemu definitivno treba najviše raditi u ovom kontekstu regulacije kardiovaskularnih rizika.
1: Dan nakon što je u 62. godini života umro Goran Bare, karizmatični frontman grupe Majke, obožavatelji, kolege i političari opraštaju se od legendarne rock ikone. Ispred zgrade u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio, vjerni poklonici pale lampione, a za nedjelju u 19 sati u parku Vjekoslava Majera pripremaju okupljanje u sjećanje na preminulog glazbenika. Od Bareta se na društvenim mrežama emotivnim porukama opraštaju brojne kolege, dok je državni vrh istaknuo kako je njegova glazba, prožeta autentičnošću i osobnim lomovima, ostavila neizbrisiv trag na našoj sceni. Grad Vukovar i tvrtka Pevex napravili su veliki korak prema izgradnji novog nogometnog stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. U uredu gradonačelnika svečano je potpisan ugovor o donaciji vrijedan 100.000 eura, kojim se ova domaća tvrtka aktivno uključila u realizaciju projekta. Novi stadion imat će kapacitet od 4.800 sjedećih mjesta i bit će namijenjen prvenstveno lokalnim sportašima i mladima. Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, predsjednik uprave Pevexa Krešimir Bubalo i suvlasnik tvrtke Mario Radić, koji je potvrdio da među poduzetnicima vlada veliki interes, te ih pozvao da slijede ovaj primjer.
8: Cilj je u sljedećih 8 do 10 mjeseci prikupiti što više financijskih sredstava za izgradnju stadiona. Moram napomenuti da se doslovce uključuje cijela Hrvatska. Do sada je uplaćeno od strane 80 jedinica lokalne samouprave donacije, ali koliko imamo jamstva, mislim da će ovo biti stvarno jedinstvena akcija gdje će doslovce 99% svih općina, gradova i županija sve uključiti u izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.
9: Mi kao odgovorna kompanija koja je prisutna u Vukovaru godinama sigurno želimo dati svoj doprinos u realizaciji ovog vrijednog projekta. Ovaj tjedan ćemo donirati 100.000 eura. Vjerujem da će zajedništvo uroditi plodom i da će naši zaposlenici rado dolaziti ovdje, a i njihova djeca trenirati nogomet na budućem igralištu.
10: Puno je moj kolega poduzetni kapitelu koliko treba uplatiti, kako plati što više, evo nema šta. Ja sam sad ovdje u svojstvu suvlasnika Peveksa, vrlo brzo ću ovdje biti u svojstvu vlasnika tvrtke Bobi, gdje ću mi isto značajno donaciju dati kroz proizvode, nešto ću i osobno dati.
0: Vrijeme.
1: Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra: u prvom dijelu dana pretežno oblačno. Poremeno s kišom, lokalno u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Potom razvedravanje sa sjeverozapada i prestanak oborine. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 17 celzijevih stupnjeva.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
11: Horvát Rádió és Televízió, az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

dobro večer svima uz naš Noć u gradu ste, odnosno uz Radio Osijek, pa slušamo tako moderni new disco, malo i house-a tu ima i što bi se reklo elegantnog pop diska, ima tu i Jamiroquaia i Dua Lipa i bit će čak i domaće malo glazbe pred kraj, tako da udobno se smjestite i uživajte u Noći u gradu.

večer svima. Evo, ovim puta ću vas pozdraviti, ali dobra glazba i dalje ostaje. Nadam se da ste uživali u Noći u gradu, a nakon našeg druženja stiže i naš DJ Leo koji će vam donijeti nešto ponovno novo, zanimljivo. Pa, eto, još jedna subota, čujemo se i sljedeće u isto vrijeme na istom mjestu, bilo mi je drago i neka vam ova subota lijepo prođe. Bok!

Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu. Ovaj vinilni termin do 22 sata. Ja sam Leo Škrinjarić, slušate Hrvatski radio, Radio Osijek. A na samom početku jedna odlična ploča, to je Numaro i stvar se zove Losing Control. Večeras tako lagano deep house, nešto možda malo soulfula. I što drugo reći nego uživajte u dobroj i kvalitetnoj glazbi iz gramofonskih ploča i veliki pozdrav iz Virovitice.

0: evo, svemu što je dobro dođe kraj, tako i našoj večerašnjoj emisiji. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice. Ovo na samom kraju je Milton Jackson i stvar se zove The Closure. A prije toga jedan odličan klasik, Jan Pooley s njegovog Meridiana i EP Cold Wait iz 95. godine. Kakav je to album bio kad je to izašlo, to je bilo ludnica. Sjećam se u Zagrebu da je to stalno vrtilo se na Ciboni i na 101. Radio Studentu. A evo i mi smo to zavrtili ovdje, ovu izvornu ploču upravo na frekvencijama Hrvatskog radija, Radio Osijeka. Nakon kronike dana u 22 sata ostanite sve do ponoći uz elektroničku glazbu u emisiji Digital FM. I ja vam želim laku i ugodnu noć, ugodan provod u gradu, ljudi, bok!
1: Dvadeset dva su sata.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Još se ne zna zašto je 11 vagona teretnog vlaka kod Rijeke završilo u provaliji.
1: Našićani prosvjedovali jer ne žele da se u njihovu gradu prerađuje otpad iz Gospića, no 4 pošiljke već su prerađene u cementari.
0: Zelenski je izgubio 30% zemlje, vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, poručuje Donald Trump.
1: Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperatura između 18 i 23 stupnja.
0: Još se službeno ne zna što je uzrok teške željezničke nesreće koja se dogodila jutros na ulazu u Rijeku kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica nakon što su mu navodno otkazale kočnice. 11 je vagona završilo u provaliji, srećom nije bilo ozlijeđenih jer je lokomotiva ostala na pruzi, ali je materijalna šteta vrlo velika. Mirona Kastratović.
2: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta koji je vozio prema Rijeci iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i 2 vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo s tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić koji je posjetio mjesto nesreće.
3: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava, materijalna šteta je prilično velika, kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći, a što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozila.
2: Vinko Boras iz Meje za HRT ispričao.
4: Odmah se izašao van da vidim kako je strojevođa, jel mu treba pomoć, pošto sam i ja strojevođa.
2: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Sindikat strojevođa Hrvatske pozvao je Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za privatne prijevoznike, a povjerenik sindikata Miroslav Krulčić kaže.
5: Po mom nekakvom iskustvu, najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi i sami upozoravali niz godina.
2: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica.
5: Skrenuli smo pažnju, znači kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
2: Nesreća se dogodila jutros oko 9.30, a na području kolodvora nastala je velika materijalna šteta. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je da prema dosadašnjim informacijama uzrok nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se za sad razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će točan uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
0: Petero osumnjičenih uhićenih jučer u proširenoj istrazi zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu nije zadržano u istražnom zatvoru jer USKOK smatra da za to nema osnove. A u Našicama su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu. No našička tvrtka Nexe u svojoj cementari dosad primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Našičani su zbog toga i danas prosvjedovali. Samir Klasiček.
6: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
7: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
8: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, svi da dišemo na vlastitu odgovornost.
6: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
9: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati. Evo sad su mi se na tržnici ljudi žalili. To je nesto sa smradom. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i što želi.
6: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexa ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
10: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
6: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom, kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
11: Kronika dana.
0: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting uz stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali je upozorila na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
12: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka otpornosti. Do sada je stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtjeva uplata iz europskog proračuna, i teško da će u dogledno vrijeme biti neki veći od toga.
0: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe kako su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no ističe glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
13: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju. Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
0: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
14: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
15: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevi, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
16: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
17: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njihovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo i sidrenje cijene.
18: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
19: A ono što je kao prva čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
14: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarčić.
20: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
14: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
21: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
14: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
22: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koje su bile do sada. Nema ukidanja.
14: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo danas nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
0: Osvrćući se na prekid cijepljenja BCG cjepivom zbog prijavljenih nuspojava poput upale kostiju, MOST je poručio da država koja građanima nameće medicinski proizvod mora preuzeti i odgovornost za posljedice njegove primjene. Kada država preventivnu medicinsku intervenciju, osobito za zdravu novorođenčad, učini obveznom, mora postojati jasno objašnjenje nužnosti te mjere, ali i očekivanih mogućih rizika. MOST zaključuje kako ne može prihvatiti sustav u kojemu država nešto propisuje, a kada nastane moguća šteta, roditelji ostaju sami u potrazi za odgovorima i odgovornima.
1: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dodajući kako se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju toj temi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se poboljšao status pomoćnika u nastavi i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući na umu ponajprije interes učenika.
0: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Prije toga Trumpa je žestoko kritizirao ukrajinski predsjednik nakon što je Washington s Moskvom postigao dogovor o isporuci dizela. Volodimir Zelenski rekao je da je to bila slaba odluka jakih partnera. Braslav Bradić.
23: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
1: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
23: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
24: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
23: Trump je prvotno izbjegavao komentirati njegove riječi, ali vjerojatno nakon konzultacija sa savjetnicima odgovor je napokon stigao.
1: Gledam na to drukčije. Zelenski je mogao riješiti ovaj rat puno puta, ali odabire drukčije. Rekli smo mu, možeš raditi Rusiji što god hoćeš, ali nemoj ciljati rafinerije, jer je to svjetski problem. Ali on želi stvarati probleme svijetu, našim poljoprivrednicima, našim rančerima. Rusija doprema velik dio dizela svijetu. Rekli smo, ne gađaj dizel, to je problem. I što učini? Gađa dizel. Ne može, to je svjetski problem, jer u svijetu nedostaje rafinerija dizela. Ma bolje mu je dovraga da prestane.
23: Well, američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyom Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
1: Više osoba ozlijeđeno u napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskom gradu Rijadu. Zračni promet privremeno je prekinut, objavile su saudijske civilne zrakoplovne vlasti. Prema izvješću Reutersa, više od 10 vozila hitne pomoći poslano je prema zračnoj luci. Američko veleposlanstvo pozvalo je svoje državljane da izbjegavaju zračnu luku i okolno područje. Napad se dogodio nekoliko dana nakon što su jemenski hutisti preuzeli odgovornost za slične napade.
0: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Prema službenim izvorima najmanje je 27 ozlijeđenih. Mnoge su zgrade teško oštećene, kao i ceste i ostala infrastruktura.
2: Potres je bio vrlo snažan. U tom trenutku smo ručali i odmah sišli. Nismo se vraćali u stan jer se oglasio protupožarni alarm i aktivirao vodu. Sada čekamo dolazak stručnjaka za procjenu stanja zgrade.
1: 4 su osobe poginule, a stotine tisuća ostale su bez struje nakon što je uragan Izaija pogodio jug SAD-a snažnim vjetrovima i obilnom kišom. Po 2 osobe poginule su u Alabami i Floridi, među njima i ljudi na čije su kuće pala stabla. Danas je bez električne energije bilo najmanje 600 tisuća korisnika. Uragan Izaija je jučer navečer poharao Floridu s vjetrovima do 168 km na sat, a zatim je oslabio i više nije uragan.
0: Američka osuđenica na smrt Krista Pike otpuštena je iz bolnice nakon što je preživjela neuspjeli pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom potkraj prošlog mjeseca. 50-godišnja žena koja je u zatvoru već 30 godina nakon 2 injekcije bila je u kritičnom stanju, no početkom tjedna joj se stanje poboljšalo i počela je govoriti. Vraćena je u zatvor gdje nastavlja primati liječničku skrb. Vlasti i savezne države Tennessee još nisu odlučile hoće li ponovno dogovoriti njezino pogubljenje. Krista Pike osuđena je na smrt zbog ubojstva 19-godišnje djevojke 1995. godine.
1: Ekspedicija američkih istraživača stiže na udaljeni pacifički otok Nikumaroro kako bi istražila moguće ostatke zrakoplova slavne avijatičarke Amelie Earhart, koja je nestala 1937. tijekom pokušaja leta oko svijeta, piše BBC. Istraživači sa sveučilišta Purdue i arheološkog instituta Ali tražit će objekt u laguni otoka uočen na satelitskim snimkama 2020. godine. Nadaju se da bi otkriće moglo rasvijetliti jedno od najvećih zagonetki u povijesti zrakoplovstva. U povodu Svjetskog dana beskućnika ministar rada i socijalne politike Alen Ružić posjetio je udrugu De Paul Hrvatska u Rijeci te poručio kako je važno da osobe u teškim životnim okolnostima dobiju potporu. U Riječkoj kući utočišta razgovarao je s korisnicima i zahvalio ljudima koji im svaki dan pomažu. U Hrvatskoj bez krova nad glavom živi oko 2000 osoba koji se uz to suočavaju s nedostatkom zdravstvenog osiguranja, kriminalizacijom beskućnika i nemogućnosti prijave u evidenciju nezaposlenih. Još oko 15.000 ljudi živi u neodgovarajućim i nesigurnim stambenim uvjetima, a u prihvatilištima i prenoćištima je samo 450 mjesta.
0: U Solinu je održana glavna proslava 1050. obljetnice smrti hrvatske kraljice Jelene i 950. obljetnica krunidbe kralja Zvonimira. Riječ je o dvama važnim jubilejima koji svjedoče o dubokim povijesnim, kulturnim i kršćanskim korijenima hrvatskog naroda, priopćilo je Ministarstvo demografije i useljeništva. Glavni događaj proslave bilo je svečano euharistijsko slavlje na Gospinu otoku.
1: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše, a za sutra u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
0: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
3: Dobra večer. Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u najvećem hrvatskom derbiju u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Utakmicu na Poljudu pratio je Srđan Fabijanac.
4: Hajduk je prekinuo 678 dana dugi post bez pobjede protiv Dinama. Još jedan derbi kojeg ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu otvorio je Dinamo prigodom Lisica u 3. minuti, pucao je loše. U 6. Bamba je sjajno prošao, Šego promašio Zicer sa 6 metara. Modri su poveli u 21. minuti. Perez Vinlef je ubacio s lijeve strane, loše reagirala obrana Hajduka, a prvi strijelac HNL-a Beljo glavom zakucao loptu za prednost Dinama. Samo 3 minute poslije slobodan udarac za Hajduk, Hrgović šalje prizemnu loptu, loše reagira Scott McKenna i šalje je u vlastitu mrežu za 1-1. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme. U međuvremenu počela je padati kiša koja je jačala iz minute u minutu. U nastavku jedno zatišje, a onda u 59. minuti, dok je Travnjak još bio u dobrom stanju, Šego je dobio dubinsku loptu, sjajno odigrao povratnu na Bambu koji je s 20 metara zakucao u mrežu za pokazalo se krajnjih 2-1. Nakon toga Travnjak u sve težem stanju, na kraju je to bio više vaterpolo nego nogomet. Imali smo čak 17 minuta sudačke nadoknade, u 15. to je Beljo iz jedne gužve pogodio vratnicu, ali rezultat se više nije mijenjao. Završilo je Hajduk 2, Dinamo 1 pred 25.000 pokislih, ali uglavnom zadovoljnih gledatelja na Poljudu.
3: Hajdukov trener Gonzalo Garcia ostao je bez glasa, no uspio je dati komentar na derbi.
5: Rekao sam na početku sezone da su ovi momci dobri, imaju veliko srce. Dinamo je startao vrlo dobro, ali ostali smo zajedno. Pokušavali, brzo se vratili nakon njihovog gola. Čestitke igračima i navijačima. Moramo nastaviti ovako.
3: Trener Dinama Mario Kovačević.
7: Prvo vrijeme jesmo mi poveli tako to je, ali sigurno da mi moramo bolje igrati. Posebno kad smo imali loptu. Drugo je nismo nešto dali, ali smo s loptom. Ja sam očekivao da ćemo biti bolji i to smo radili, ali nažalost osim toga gola smo dali, nismo bili po meni dobri.
3: Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1, također preokretom. Vedran Drabek.
8: Manje od 120 sekundi bilo potrebno za vodstvo Osijeka. Slobodan udarac 18 metara precizno je u desni kut isporučio Šimon Mikočić. Domaćini su dominirali do završnice prvog poluvremena kada Istra dolazi do daha, uspostavlja ravnotežu, izjednačuje i to kako. Fredriksen je centrirao, a kapetan Maurić zafijuknuo vole iz prve pod gredu s 20 metara. Festival sjajnih pogodaka nažalost pretvorio se u festival ozljeda, budući da su čak četvorica igrača po dva na svakoj strani morala biti zamijenjena zbog ozljeda. Nastavak je pak u potpunosti pripao gostima. Preokrenuli su 49. Ahmet je jurno s desna, oštrim ubačajem razigrao Škafara Žužića na suprotnoj strani, a mladi ofenzivac natrčao i zabio za vodstvo da bi pečat premijerne pobjede Istre ove sezone slalomom u sudačkoj nadoknadi kroz 4 protivnička igrača i odmjerenom realizacijom u desni kut ovjerio Dukan Ahmeti za gostujuće slavlje 3-1 pred više od 6000 gledatelja na Opus Areni.
3: Sutra će igrati Lokomotiva i Varaždin te Slaven Belupo i Rijeka. Na svjetskom prvenstvu u džudu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Vaterpolisti Juga sladali su White Sharks Hanover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu i prije sutrašnjeg posljednjeg kola. Vaterpolisti Primorja nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Rukometašice Bjelovara i Zrinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i u uzvratnim utakmicama od Šambre Turena, odnosno Benfike. U domaćem prvenstvu košarkaša pobjed gdje Splita, Škrljeva i Dubrovnika. Hokejaši Siska pobjedili su Asijago 5-1 u Alpskoj ligi. Nakon što je pobjedio u sprintu trci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferarijevog dvojca Charlesa Leclerca Leclerca i Luisa Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je sutra. Španjolac Marc Marquez pobjedom u sprint utrci za veliku nagradu Indonezije u klasi MotoGP preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku svjetskog prvenstva ispred sunarodnjaka Jorgea Martina koji je bio četvrti.
6: Vremenska prognoza.

0: 13, što je za svega par stupnjeva više u odnosu na jutarnje vrijednosti. Drugdje je većinom bila između 16 i 20, na moru do 23. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar će biti slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 9 i 14, a na Jadranu od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Na kopno u ponedjeljak uz prolazno više oblaka lokalno može pasti malo kiše, a u srijedu je lokalno moguća magla. Na Jadranu će većinom puhati umjerena bura, osobito utorak podnove lebita jaka s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka postupno će biti sve niža, a najviša dnevna bez znatnije promjene.
1: Kronika dana. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Još se ne zna zašto je 11 vagona teretnog vlaka kod Rijeke završilo u provaliji.
1: Našićani prosvjedovali jer ne žele da se u njihovu gradu prerađuje otpad iz Gospića, no 4 pošiljke već su prerađene u cementari.
2: Zelenski izgubio 30% zemlje, vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika, poručuje Donald Trump.
1: Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperatura između 18 i 23 stupnje.
2: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.
3: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.

Bonnie.

Digital FM, pure electro radio station. Stay up the hype, man.